0: рація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Красовік, місяць прийшов, оборвав календар, менш полову листу, змінилося нечто в природі, а люто ніяк усе не сходить, а вторик, четвер, середа, не варто який день, сутність одна діти. Казали, что все изменится, только год и два, да уже не верится. Мне казали, будет лепший час, только для кого, только не

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Березина.
3: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі Знатнемна і Березина. В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавяме о Андрзею Почобуце, который споткався в Білым Стоку з тими, хто неустанне го вспєрав подчас побыту в лукашенковскім вензеню. А о чем еще услышим в программе? Кремль втёнч выкорыстуе Минск на широкую скале в войне противко Украине.
5: Та армия, но не сау час приготована этой войне.
4: Ситуация на границе польско-белорусской.
6: Проводзены са в той хвили працы, звязаны с взмоцнением тимчасового забеспечения границы.
4: Як артисте з Білорусі одналість себе по вимушеній еміграції?
7: Очевидно, від початку не сподівався в ogóle зостатися в заводі артистичному.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. У Всесвітньому патріархаті відбулася урочиста патріаршая боская літургія з нагоди дня іменин патріарха Варфоломія. Святочні богослужені пройшли у присутності шматліких архієреїв, духовенства і паломників, які прибули з різних помісних православних церков. В урочистостях узяли удел патріарх румынський Даниїл і патріарх болгарський Даниїл. Після богослуження прогучали віншаванні на адрес Всесвітнього патріарха. Святочні мероприємства проходили на родной выспе патриарха Варфоломея Имвросе. Патриарх румынский Даниил под час урочистых мероприемств на выспе Имврос, присвеченных именинам сусветного патриарха Варфоломея, заявил, что предстоятель Константинопольской церкви является наибольш поважанным православным лидером нашего часу. Поводле слов керовника румынской православной церкви, служение сусветного патриарха отзначается постоянным клопотом про захование одинства православия, подтримку межправославного супрацовництва и свечения христианской веры у сучасным свете. Патриарх Даниил подкреслил, что особо идейность патриарха Варфоломея отримали широкое международное признание не только сирот православных верников, але и сирот представников инших конфессий и религий, а так само у громадско-политичной сферы. Кипр. У Никосії відбулася архієрейська хіратонія новообраного митрополита Павського Григора. Богослужіння пройшло у кафедральному соборі апостола Варнави у день пам'яті святого опікуна Кіпрської церкви. Літургію узначалив архієпіскоп Кіпрський Георгій у сослуженні сябра у священного синода і представника сусвітного патріарха митрополита Смирнського Варфоломія. Рукоположення стало наступним етапом після обрання архімандрита Григора Іонідіса на Павську кафедру священним синодом Кіпрської церкви. Згодно з церковним статутом, після архієрейської хіратонії відбулася інтронізація нового митрополита у Пафосі. В урочистостях узяли удел архієреї, духовенства і шматлікі верники. Новий митрополит узначалив одну з найбільш значних кафедр Кіпрської православної церкви. Павська митрополія традиційно займає особливе місце у церковному житті Виспи, а її предстоятелі неодноразово обиралися на архієпіскопський престол Кіпра. Церемонії пройшли у відповідності з усталяваним церковним порядком і супроводжалися святочними богослуженнями. Греція. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив офіційний візит у Афіни, у рамках якого провів шерех зустріч з церковними і державними діячами Греції. Під час знаходження у грецькій столиці предстоятель Єрусалимської православної церкви зустрівся з архієпіскопом Афінським і всієї Греції Іеронімом, представниками державних органів, дипломатичного корпуса, культурними і громадськими діячами країни. Архієпіскоп Афінський усієї Греції Іеронім під час зустрічі з патріархом Єрусалимським Феофілом III підкреслив, що православні церкви покликані заховувати і умацовувати одинство. Зустріча відбулася у Афінах у рамках офіційного візиту предстоятеля Єрусалимської православної церкви у Грецію. Архієпіскоп Іеронім відзначив особливу відповідальність православних предстоятелів за заховання братерських відносин поміж церквами і сумесное свечение христианской веры у сучасным свете. И он подкреслил необходимость супрацовництва и взаимной подтримки перед обличчем разных выкликов. Особливая увага подчас визиту надавалася становищу христиан на святой земли, питанням обороны религийных свобод и захования святых мест. Патриарх Феофил информовал суразмовцев про деятельность Иерусалимского патриархата и выклики, с якими сутыкаются христиан супольності регіона. Під час зустрічі підкреслювалося значення супрацовництва поміж помісними православними церквами і необхідність підтримки християнської присутності у місцях, зв'язаних з євангельською історією. Візит так само уключав удел патріархів у церковних мероприємствах і богослуженнях. По завершенні програми патріарх Єрусалимський відбув зафін, виказавши удячність за оказану гостинність і проведені зустрічі. Естонія. Верховний суд Естонії признав відповідним Конституції закон, який дотичиться дійності Естонської православної церкви Московського патріархата. Рішення суда завершило розгляд скаргів, зв'язаних з прийнятим парламентом законодавством. Суд прийшов до вислови, що оспречені положення, які потребують розірвати усі сувязі з Московським патріархатом, не суперечать основному закону країни. Розгляд справи був зв'язаний з питаннями правового регулювання релігійних організацій і їх діяльності на території Естонії. Раней закон викликав громадську дискусію і став предметом юридичних сперечок. Після винесення рішення Верховного суда нормативний акт заховує свою юридичну силу. Рішення суда з'являється кінчатковим у рамках національної судової системи. Обміркування закону велося на фоні більш широких дискусій про роль релігійних організацій і їх правовий статус. Судове постановлення підтвердило можливість далішого примінення закону у відповідності з діючим законодавством Естонської Республіки. Брюссель. Європейський зв'яз розглядає можливість включення патріарха московського Кирила у новий пакет санкцій супроць Росії. Відповідні пропонови зміщаються у черговому пакеті обмежувальних мер, які обмірковуються державами-сябрами Європейського зв'язу. Подобна ініціатива уже обмірковувалася раніше. Однак тоді не була реалізована з-за відсутності одноголосної підтримки серед країн Європейського зв'язу. Для затвердження нового санкційного пакета так само спотребиться згода усіх держав-сябрів. На сьогоднішній день кінчаткове рішення по пакеті санкцій не було прийнято. Обмеркування протягується у рамках відповідних європейських структур. У випадку досягнення консенсусу пропоновані міри уступлять у силу після завершення предугледжених процедур узгоднення і офіційного затвердження. Сусвітня Рада Церкви. Сусвітня Рада Церкви звернулася до своїх церков-сябрів і партнерів по усім світі з закликом узнести молитви об мірі в Україні. Ініціатива обумовлена протяглими покутами насельництва країни і необхідністю узмацнення духовної підтримки людей, закранутих конфліктом. У заяві Сусвітньої Ради Церкви підкреслюється, що молитва залишається важливим виявленням християнської солідарності з потерпілими, біженцями, сім'ями загинулих і усіми, хто сутикається з наступствами війни. Організація закликала вірників об'єднатися у агульній молитві об спиненні гвалту, відновленні справедливого миру і оздоровленні чоловічих ран. Литва. Сусвітний патріарх Варфоломій здійснив візит у Литву. Він узяв удел у супольній літургії громад Литовського екзархата Сусвітнього патріархата у Литві. Виступив на Сусвітнім конгресі милосердності. Провів зустрічі з представниками державної влади країни. Предстоятель Константинопольської церкви відзначив, що створення церковних структур Сусвітнього патріархата у Литві стало проявою пастирського клопоту про православних вірників країни. Він підкреслив, що мати церква імкнеться підтримувати своїх духовних дітей і відказувати на їх потреби. Патріарх Варфоломій виказав радість з нагоди розвиття церковного життя суполок Литовського екзархату і подякував духовенству і вірним за їх служення. У своїм звороті він так само підкреслив значення вірності православної традиції, церковного одинства і християнського свідчення у сучасному громадстві. Під час зустрічі з сусвітнім патріархом Варфоломієм прем'єр-міністр Литви Інга Ругінєня виказала подяку за його увагу до той частки православної супольності Литви, яка за конфлікту сумління не могла заставатися у Руській православній церкві. Під час розмови патріарха з прем'єр-міністром обмірковувалися питання релігійного життя, діяльності православних суполок і далішого розвиття церковної присутності Константинопольської церкви у Литві. Патріарх Варфоломій підкреслив важливість духовного служення і підтримки православних вірників. Баки так само закранули теми міжрелігійного діалогу, супрацовництва поміж державою і релігійними супольностями, а так само умацування громадської згоди. Чорногорія. Президент Франції Еммануель Макрон підчас свого першого офіційного візиту у Чорногорію навідав Цецінський монастир разом з президентом країни Яковом Мілатовичем. Керівників держав зустріли митрополит Чорногорсько-Приморський Янікій і духовенство митрополії. Візит відбувся у рамках знаходження французького лідера у Чорногорії, де він так само прийняв уділ у саміті Європейського зв'язу і Західних Балкан. Під час наведування монастира митрополит Янікій ознайомив президента Франції і сябрав його делегації з історією обителі і її святинями. Затим у резиденції Чорногорсько-Приморської митрополії відбулася офіційна зустріча. Баки відзначили історичну близькість народу Франції і Чорногорії і нагадали про союзницькі відносини у гади сусвітних воїнів. Наприкінці зустрічі митрополіт подарив президенту Франції копію раннехристиянського дискаса «Подгориця», оригінал якого заховується у Ермітажі. Україна, Польща. Предстоятель Польської православної церкви, митрополіт Варшавський усієї Польщі Сава, накерував слови підтримки монаству і прихаджанам Свято-Успенської Святогорської лаури. Послання було обвещено у минулую неділю після боскої літургії в Успенському соборі обителі, яка оказалася у зоні активних бойових діянь. У своїм звороті польський перший ієрарх запевнив монахів і вірників лаури у молитовній підтримці з боку Польської православної церкви. Він відзначив необхідність заховувати вірність християнському покликанню, не глядячи на випробування, з якими сутикаються насильники монастира і місцеві жихари. У посланні зміщаються пожаданні миру, умацування духовних сил і Божої оборони для братства, духовенства і усіх вірників, зв'язаних з обителлю. Франція. У Франції відбулося чергове посідження Асамблеї православних єпископів країни. Зустріча пройшла 9 червня у штаб-квартирі Асамблеї при Кафедральному соборі Святого Стефана у Парижі. Ієрархи обміркували питання церковного життя православних єпархій у Франції, а так само шерех подій, які мають значення для православного світу. Поводле опублікованого по виніках посідження повідомлення, удільники обмінялися інформацією про дійність своїх єпархій і розгледіли актуальні теми міжправославного узаємодіяння. Особлива увага була наділена протяглим ініціативам асамблеї, накерованим на координацію агульноцерковної дійності і розвиття православного свідчення у французькім громадстві. Єпіскопи так само розгледіли питання підрихтовки будучих агульноцерковних мероприємств і обміркували далейшую працю різних комісій і структур асамблеї.

Разважання над апостольським читанням. Часом чоловік нагадує садовника, який так довго любується огорожею вокруг саду, що забувається про сам сад. Йон полірує брамку, приправляє шильду з прозвищем роду, гонориться довжиною свого родового дерева, але не зауважає, що глеба під власними ногами висихає, а дерева саду перестають приносити плод. Менавіта перед такою небезпекою стоїть апостол Павел у другім розділі послання до римлянів. Йон бачить світ поділеним на дві великі плині. Одні отримали закон, ніби карту, намалявану самою рукою Бога. Другі ніколи не тримали гэтай карти у руках, але мели нешта інше – тихий компас сумління, уставлений творцем у самое чоловече серце. І ось що дивно – ні карта, ні компас самые по собі не доводять чоловіка до мети. Можна вивучить усе стежки і все одно заблукать. Можна ведать кожний поворот і все ж істи у супротилеглий бок. Бог буде судить чоловіка не поводле того, чим йон гонорився, а поводле того, що йон ведав і як гетим веданням скористався. Сьогоднішній уривок – один з самих смілих і навіть вибухових текстів апостола Павла. Йон, ніби остерожно, але настойливо вимає з-под релігійності падмурок етнічної виключності. Для многих його сучасників гэта гучало амаль як землетрус. Звичайний іудей був упевнений – Бог особливо прихильний до його уже тому, що йон нащадок Абрагама. Ніби дитя, якої лічить, що батька буде любити його тільки за прозвища. Але Павел знов і знов вертається до думки, яка ранить чоловічу пиху і одночасово визволяє душу. Богу потрібні не знаки на тілі, а плод у серці. Бо справжня віра починається там, де закінчується перелік заслугав предків. Можна носити ім'я Божого народу і бути від його далеко, як зорка, адлюстрована у лужині, далекая від справжнього неба. А можна ніколи не належить до правильного роду, не ведать великих іменів своїх предків, але бути таким близьким Богу, як дитя, що познає кроки маті ще до того, як убачить її на порозі. Для слухачів Павла це було амаль скандалом, але менавіта так відкривається дивна логіка Божого володарства. Там, де чоловік будує стіни, Бог шукає серце. Там, де чоловік вимирає чистіню криві, Бог шукає чистіню сумління. Там, де чоловік перелічує своїх предків, Бог глядить на його учинки. Павел нагадує, перед Богом не буде мець вирішального значення, до якого народу ми належали, на якій мові молилися, які знаки носили. Важним застається інше. Чи стало наше серце місцем, де його воля була не просто почутая, але увасобленное у життё.

Євангельське читання. Євангелія поводле Матфея, 5 розділ, 42 по 48 вірш. Тому, хто просить у тебе, дай. І от того, хто хоче у тебе позичить, не одворочуйся. Ви чули, що сказано: «Люби ближнього твоєго і ненавидь ворога твоєго». А я кажу вам: «Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, які проклинають вас, робіть добро тим, які ненавидять вас, і моліться за тих, які кривдять вас і переслідують вас, каб сталися ви синами Отця вашого, які у небі, бо Йон узнімає сонце своє над добрими і злими, і спосилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, які люблять вас, якая вам нагорода? Ці ж не так роблять і митники. І коли ви вітаєте тільки братов ваших, що особливе робите? Ці ж не таким чином роблять і митники. Дик будьте ж досконалими, як досконалий Отець ваш, який у небі».

розуміння самого розуміння єдності. Назіраючи за развіттям християнського світу, ми бачимо, що страх перед змінами паралізує екумінічні ініціативи, узводячи стіни там, де Святий Дух потенційно прокладає нові шляхи зближення. Коли ми без предвзятості поглядим на поділ і протяглое відчуження християнських супольностей, то зрозуміємо, що вони уявляють собою чисто онтологічний диссонанс у задумі Божого провіду збавлення. Тяжар пастирського служення, який ми несем у епоху цякучості і неупевненості, примушає нас, не глядячи на щоденні адміністраційні клопоти, глядеть факту поділу просто в очі. Настоювання на інституційній ізоляції равнозначне відмовленню той правди, що сам Бог відкривається як єдність трьох особов. Ми на практиці обесценюємо нашу віру у троєдиного Бога, коли відмовляємося від єдності з братами. Коли люди бачать, що церква теоретично проповідує примирення, а сама щодня розривається внутрішніми конфліктами, її слово у гэтым випадку губляє усякую збавчую переконавчість. Упартість у захаванні гэтых поділяючих муров свідчить про глибокий недовір до обновляльної сили П'ятидесятниці. Звиклое повторення у наших літургічних сходах прошення «Господи, помилуй» утримлює у собі велічний заклік до оздоровлення. Народна етимологічна близькість у грецькій мові поміж словами «еліос» – «милосердність» і «елеон» – «алей» обумовлена їх подобним гучанням і символічним уживанням у православній традиції. І гэта переносить увесь тяжар чоловічої неудачі з вини на хворобу. Уся церковна супольність моліться об тим, каб лекавы алей був виліти на відкриту рану і каб наше тіло було вилічене. Необхідне сходження у теологічну бездань, там, де наші інституційні упевненості розбиваються перед необхідністю справжнього екзистенціонального кінозісу. Боль по ділу повинен бути пережитий як особиста тілесна хвороба. Чоловічий розум повинен замовчати перед найвищою таємницею уціловлення. Святий Ян Златоуст, описуючи масштаб гэтага умяшання у історію упалого світу, каже, що примирення Бога з людьми здійснилося, і давня війна була спиненая. Гэта самая давня війна з трагічною послідовністю розпалюється кожен раз, коли християнські конфесії замикаються у своїх історичних привілеях, дозволяючи страстям чоловічої недосконалості визначати нашу позицію і протягувати ворожість. Наша відмова передавати послання миру відділеним братам равнозначна гонорливій зневазі крижових покут. Ми віддаємо перевагу безпеці догматичних межах перед динамізмом духу у воскресіння. Надійшов час покинути ілюзію нашої історичної безвинності. Гэты процес надзвичай балючий для нашого інституційного ега, продугледжує свідомий адыход від колективного «я», каб забезпечити життєвую простору для прийняття іншого. Назіраючи нежаданне церковних організацій зробити гэты ахвярний крок, задаєшся питанням, наколькі глибоко укоренілося переконання, що заступіть місце означає непозбежну страту конфесійної ідентичності. Постоянно проєцирується небезпека змінення традицій, а крижове вимірення любові старанно позбігається. Наші старі рани, здається, уже переутворилися у анатомічні риси нашого тіла. Сьогодні ми живемо у епоху, яка амаль травматично відзначеною лічбовою ізоляцією і наростаючим кліматичним кризисом. Ми живемо, і гэта не потребує особливого глибокого філософського аналізу у технологічному осяроддзі, яке з'являється цілком цякучим і потребувальним, де сам алгоритм соціальних сеток дійнічує махчима виключно для комерціалізації чоловічої уваги, безперапинно сілкуючись

0: зараз яким чином можна до вас потрапити?
1: Я думаю, що ліпше за все написати нам у особисті у Інстаграмі чи у Фейсбуку, запитатися про всі наші. Зараз у нас є група «Білого співу», група ось професійна, моя група по написанню пісень. І гуковий театр. Гэта з групових. І так само є індивідуальні.
0: Що таке білий спів?
1: Білий спів – це народний спів. Народний спів у Польщі називається білий спів. І ми вже тепер його так само називаємо білий. Каб усім було зрозуміло. Протяглость групових заняткаў – це 2,5 години. А протяглость індивідуальних заняткаў – година.
0: А ці не стомляються люди за 2,5 години?
1: Ні, докладно ні. Ми ж не завсюди співаємо, ми шмат чого робимо. Це не тільки вокальний заняток, це заняток творчий. Ми шмат пишемо, ми шмат розмовляємо, імпровізуємо. Спочатку розігріваємося, розпіваємося. Тобто вони не стомляючі занятки. Наоборот, вельми натхняючі.

0: У ефіри «Трансгранична радіорація». Музика, як про життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
1: Наскільки складано у Польщі відкрити вокальну школу? Ось бюрократичні моменти, організаційні.
2: Я думаю, що нашмат легше, ніж в Білорусі. Докладно, я б, мені здається, ніколи б не відкрила школу в Білорусі. І в уголі бізнес не відкрила б. Ні. Мені не було навіть думки, не було такої в Білорусі. Бо там настільки все, по-перше, давить сама атмосфера. На праці нам все завжди кажуть, що ви чого не вмієте, нічого у вас не тримається. І ж ти живеш з цими думками, що а що, куди я полезу? Ну і там, звісно, вельми шмат треба мати грошей, щоб щось відчинити, і ще це все протримати. Бо бізнес у нас не підтримується від слова зовсім. Тут ми відкрили спілку. Це не тяжко, не тяжко відкрити. Але в любом випадку, любое відкриття справи власної, це вельми тяжко. Це вельми тяжко і у сенсі емоційним, і у матеріальним, звісно, бо треба укластися, звісно. І ніхто не скаже, що на початку буде легко. Коли я працювала одна сама на себе, ну, мене підтримували. Мені підтримували знайомі, шмат підписанти. А ось коли я вже відкрила школу, мені здається, що вельми шмат людей думають, що мені все легко дається. І я така вся лечу на крильях ось цих всіх моїх учнів. Насамреч, відкриття школи вельми моцно ударило по матеріальній ситуації. По моральній так само, бо вельми шмат людей відсіюються, хтось заздростить, хтось зовсім не розуміє, що отримовується. Хтось не хоче йти на нові умови, і вони призвичайлися до того, що я все сюди добренька, усіх жалею, нічого там лишнього не беру, дарую те, що чоловік може проспати, там, просто не прийти, сказати, ой, пробач, тепер я не можу так робити, у мене вже тепер є власна справа, яку я повинна платити налоги, і я не можу дарувати, не можу просто сказати, ай, ну, не треба, оренду я плачу так само, ай, не треба там платити за цей заняток. Ні, тепер, коли чоловік пропускає по своїй халатності, він платить за заняток. Я не можу нічого з цим зробити, і люди, звісно, відсіюються, є такі, які відсіюються, і не згодні з цим, їм подобалося я так, а я зміняюся. Я простраюю нові стосунки, простраюю нові межі, які підходять не усім. І це тяжко, але я сподіваюся, що вельми потрібно на будучий для мене. Ну, я хотіла б все-таки сказати, що бізнес – це вельми тяжка справа. Як би я не була моцною, як би я не трималася, мені все одно вельми тяжко. Я би хотіла все-таки це так само транслювати, що бізнес – це вельми тяжко. І нічого не дається просто так. Нічого. Те, що я зараз роблю, все своє життя взяла у власні руки, ні за кого не цепляюсь, ні за що не цепляюся. Це вельми тяжко, але мені здається, що вельми варто.

0: Ці займаються у вас у школі політв'язні?
1: Чоловік 5 докладно є політв'язнів. Були політв'язнів, звісно. Але мені здається, що чоловік 5, які були колись затримані чи сиділи у тюрмі, за кратами є. Шмат хто пише. Мені навіть писала політв'язанка сама, яка групу створила. Мені дуже подобається те, що вона робить, і сподіваюся, може колись вона до мене потрапить.
0: Як уздійнішують, впливають занятки у школі на політв'язнів?
1: Це терапевтичний момент. Мені здається, що менавіта люди, які пострадали від війни, або від переслідів, або за кратами, для них первоступенно зараз стоїть терапевтичний момент цієї справи. І я стараюсь давати їм цю можливість. Тобто всі мої занятки направлені на те, щоб не насідати, щоб бути максимально відкритою, щоб бути максимально полезною у плані вивчання, при цьому не використовувати ніяких примусових речей. Бо це дуже терапевтичний і дуже екологічний спосіб викладання вокалу. Для мене це, здається, зараз найважливіше. Бо дуже шмат людей і так страшно травмовані через війну і переслідки. І мені здається, що зараз найважливіше – це екологічний підхід до занятку.
0: Я ведаю історію, коли музики політв'язні після знаходження за кратами відмовлялися і не вельми хотіли вертатися менавіта на сцену. Тобто вони быцем бы бачили свою будучыню зв'язаную з музикою, кшталту там технічні супрацоўнікі і так далі. Але на саму сцену ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быцем бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час ўвогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятаться, сховаться, не виходить, не вилазить. Ідеально було б ввогулі десь у вьосці побить, де нема людей. Не хотілося ні співати, ні розмовляти, ні грати. Нічого не хотілося, хотілося просто сховатися. І мені, і Андрею, мужу. Але коли почалася війна, молчать стало вельми тяжко. Тобто у нашому випадку більше спрацювало те, що було важно щось казати зі сцени, чим сховатися. Когось це працює по одному, когось по іншому. Тобто для когось все-таки важніше сховатися і нічого не робити, а для когось важніше все-таки сказати щось зі сцени. Это наш випадок. Я не ведаю. Мені здається, що у будь-якому випадку треба терапія. Найперш, коли є травма така тяжка, як у нас, без терапії жити дуже тяжко. І вже там яка терапія, або це будуть антидепресанти, або це просто буде терапія і праця з собою. Це вже вибір кожного. Я вибираю терапію розбиратися з собою, зі своїми травмами і працювати над собою. Це дуже тяжко, болюче. Може бути, закинутися таблетками було б легше, але я вибираю інший шлях поки.
0: Альбо проходить я ще й на співи. Куди проходить?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часто мої учні кажуть, що наші занятки дуже часто подобні на терапевтичний сеанс. Групові.
0: На гэтым спадарства ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'яй Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуем.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Сьогоднішню пригоду у словах з музика і починаємо з зустрічі з Бонгазівим Абандла. Гета резидент Йоганнесбурга, Południowej Afryki. Починав з пісенної пригоди з гітари і лірики на одної з місцевих відеомови банту. З самого початку сполучав тоє, що рифмічне і глибоко сентиментальне. Пісня, яку слухали, має заголовок «Зама», інспірована іншою піснею Чарльза Брадлея «Why is it so hard to make it in America?», з якою в якому сенсі міриться здавня. І додає: «Я написав про своє життя і як змагаюся усюди, каб досягнути свої який поспіх. Як до сьогодні? Просто треба змагатися». Захочуваю послухати новий альбом Бонгазіве «Дінгумбані». А я сердечно вітаю у словах з музикою для мікрофона Іло Карпюк, а не у забаві попливі музика чергової африканської гості Фатума Тедіавари. Гета я малійська гітаристка і вокалістка запрошаю у світ нового альбому «Маса», у яким співає про сім'ю, міграції, надію, небачні рани. Гета вельми особисте подорожжа, у яким Фатумата керавана я вірой ды батьковской традицій. Я адчуваю тут крыху больш поп на прамку, чым у ранейших працах Фатуматы, але думаю, што гэта цесна павязана з пачуццямі, з унутраным светам, які выбухнул у вось такім музычным афармленні. Фатумата Дявара.

Построкове драйв од шведскага гурту О Хирошима. У словах з музикой. А зараз гітари надалей. Але на початок у чистой сольной формі. Найкарачей кажучи, Джесі Уэллс протягує традиції трубадурав. Передає новини, виказує боль словами і лечить гумором. Безкомпромісний. Співає, резко виступаючи супроч несправедливості у поділеній країні. Сьогодні буде з нами двойче, а на початок пісня «Everything Must Die».

0: karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja myślałem głupi do tej pory, że jedyne co mi załatwi...
1: Radio Racja.
2: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
3: U Białorusi 11, u Polsce 10 godzina. Dzisiaj ZSA okazuje nacisk na Polskę w sprawie odnowienia tranzytu białoruskich kolejnych soliów. Łukaszenka powinszował Trumpa z dniem narodzenia. U Muzeum Wolnej Białorusi w Warszawie odbędzie się kruchły stół pamięci archiwy. Dawniej i zaraz. У студії знавінам Анна Шайковська. Ці ЗША оказують тиск на Польщу, серед іншого, каб яна відновила транзит білоруських колійних соляв. Експерти лічать, що Вашингтон наурад ці буде обумовлювати присутність американських військов у Польщі гэтым питанням, особливо улічваючи обмежування, які виникають з існуючих санкцій у розв'язу, повідомляє портал РМФ-24. У травні Радіо Свобода, якої вяшчає у некалькіх европейских краинах, отримала неофіційний ліст з Державного департаменту ЗША з просьбою розблокувати транспортні коридори для білоруського витворця колійних угноєнняў «Беларусь-Калі». Документ повинен був бути передаданий урадам Польщі, Литви і України. МЗС Литви і України підтвердили отримання меморандума. Поводне звісток Блюмберга, Вашингтон нібито тиснув на Київ, каб той змякчив своє власне обмежування у гэтым плані, а так само паўплываў на країни чальців розв'язу з метою розблокувати транзит угнаєнняў. Однак падчас офіційного візиту у Вільню 26 травня старшиня Єврокомісії Урсуля фон дер Ляєн заявила, що обмежування у розв'язу застаються у силі, бо Брюссель не бачить підстав для зміни своєї санкційної політики у дочиненні до Мінська. Поводне експертів, основне отрыманнікам амерыканскага мемарандума з'яўляецца Літва. Да 2020 года Беларусь, якая не мае выхаду да мора, экспартавала калійныя солі праз тэрмінал у літоўскім порце Клайпеды. Таму, паводле экспертаў, Злучаныя Штаты будуць ціснуць на Літву, каб яна дасягнула паразумення з Беларусю, каб пачаць гэты экспарт. Аб'ектыўным абмежаваннем у гэтым пытанні з'яўляюцца санкцыі ў развязу на экспарт калійнай солі з Беларусі, якія дзейнічаць да лютага наступнага года. Паводле звестак геалагічнай службы ЗША, Беларусь уваходзіць у тройку найбуйнейшых вытворцаў калійных угнаенняў разам з Канадай і Расіяй. На яе долю прыпадае 15-20% сусветнай вытворчасці. Сёння прэзідэнту ЗША Дональду Трампу споўнілася 80 гадоў. Аляксандр Лукашэнка адправіў віншаванне юбіляру. Пра гэта паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. Што было ў віншаванні, невядома. Гэтым разам ніякіх тезісаў ці цытаты з віншавання пра выбітныя якасці, заслугі і дасягненні юбіляра прэс-служба не прыводзіць, абмежаваўшыся адным фактам. Ведаючы самаацэнку прэзідэнта ЗША, можна дапусціць, што віншаванне ад Лукашэнкі было надзвычай шчодрае на добрыя словы ў бок юбіляра. Сёння ў Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве адбудзецца круглы стол памяці архівы «Даўней і зараз» у межах праекту «Кава з гісторыкам». У сустрэчы возьмуць удзел Сергій Рыбчонак, Владзімір Лобач і Аляксандр Ластоўскі. Размова будзе прысвечаная таму, як запісваліся, трансляваліся і выкарыстоўваліся звесткі пра мінулае ў традыцыйным грамадстве «І зараз». Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск про годину.
1: Радіо Рація. Гэта були новини, а зараз надвор'я.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
5: Вітаю шановных аматараў спорту. На чемпіонаті світу по футболі пройшли чергові зустрічі. У групі «Б» перший тур у місті Сан-Франциско завершали Катар і Швейцарія. Нащадки Гельвета мали у першому таймі перевагу, але обмежувалися тільки голом з пенальці Бриля Амбало. Це був, до речі, перший 11-метровий на турніри. Катарцы своими двумя шансами на гол не скористалися. После антракту характер гульни не изменился. Швейцарцы амаль тотально доминовали, а азиаты отчаянно отбивались. Тем сенсацийней сталася концовка поединку. Барвовые футболисты провели простую комбинацию и Буалем Хухи головою вогнал мяч у сетку. Это был соправдный цебар холодной воды на голову команды Мурата Якина. 1-1. После первого тура все четыре команды квартету «Б» мают по очку и однольковую розницу мячов. А полночи представили свои визитовки команды Бразилии и Марокко с группы «С». Этой встречи у Нью-Йорку завзяторы чакали с нетерпливостью, покольки она повинна была выявить реальную моц обедвух сборных. И шаканью в целом справдились. У первой полове команда во больш зладжено выглядали атласские львы. Марокканцы и открыли ли, организовавши шедевральный гол, коли Исмаэль Сайбары реализовал пас фантазисты Брахима Диаса. Пентакампионы прибадерились только после индивидуального этюду Винисиуса Жуньора 1-1. У другим тайме было затятое змагание, але голов больше не сдарилось, ничья. После в Бостоне экзотичная команда Гаити тримала проверку на тривалость дружиной Шотландии. Британцы урешті святкували перемогу с минимальным ликом 1-0. Автором голу на 28-й хвилине стал Джон МакГин. У квартете «С» таким чином нечакано у лидеры с тремя пунктами вышли шотландцы. Ну и нарешті у Ванкувера сустракались Австралия и Турция. Многие не бесподставно лечили фаворитами менавіта турецкую команду. И она и атаковала амаль бесперапынно тягом усяго матчу. Але сокеру стояли непробивальной стяной. Бездокорным был и их молодый брамник Патрик Бич, який проводил только другий матч за сборную. И футболисты с континенту Кенгуру показали себе майстрами узорных контратак, двойче завершивши их голами. Визначилися Нестор Іранкунда і Конор Меткалф. У виніку 2-0 на користь зеленого континенту. Таким чином лідерство у гэтай групі захапілі США і Австралія по 3 очки. Парагвай і Турція пакуль з нулями. Сьогодні нас чекають чергові поєдинки. О 19-й годині польського часу на поле вийдуть зборні Германії і Кюрасао. О 21-й годині позмагаються дружини Нідерландів і Японії. Уночі о 1-й годині будуть спаборовать Кот-д'Івуар і Еквадор. А о 4-й годині зустрінуться Швеція з Тунісом. Мундіаль набирає розгон. Черговые встречи прошли в футбольном чемпионате Беларуси. Историчное достижение в субботу было зафиксовано у Барановичах. Одноименный футбольный клуб домогся первой перемоги в высшей лизе на своем поле. Причем Барановичи, проигрывающие футбольному клубу Минск, домоглися волевой виктории 2-1. У Витебском дерби МЛ потерпел первую поразу в бягучем чемпионате. И он соступил у лас на Витебску с ликом 1-2. Причем букмекерская команда не реализовала пенальти. 11-метровый неудало выконал Александр Месарович. Осечка МЛ сполна скористалася Минская «Динамо», якое не без проблем, але разобралася с Гомелем. Знов популярный в гэты день лиг 2-1. Столичники набрали 26 очков и вышли в лидеры. У Витебского МЛ засталося 24. У заходнебелорусским дерби Берасейская «Динамо» уже на третьей хвилине распечатала браму Городенского «Неману». Городенцы отыгрались в середине тайма, а у другой полове забили еще двойчи. Выниковые 3-1 на корысть гостей. Головы дублин на рахунку молдовского легионера Дану Спетару. Еще один мяч дослал в сетку Андрей Якимов. Неман набрал 20 пунктов и переместился на третье место. 13 червня у Берасці стартаваў фінал чатырох сехалігі. У першым паўфінале Мяшкоў-Брэст упэўнена адолеў менскі СКА 35-25. Самавыніковым у складзе пераможцаў быў Мікалай Алёхін, які закінуў 7 мячоў. У іншым паўфінале сустрэліся дзве расійскія каманды: пецярбургскі «Зеніт» адолеў клуб «Віктар» з Таўраполя 24-23. Сёння пройдуць паядынак за бронзу і фінал. У паўфінальным матчы Кубку еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе Мінск выйграў італьянскага клуба «Лінерджі Піза» у серыі пенальці 5-4 і выйшаў у фінал. Асноўны час гульні скончыўся парытэтам 1-1. Такім чынам, упершыню беларускі клуб, дарэчы базавы для зборнай краіны, пазмагаецца за галоўны трафей еўракубкавага турніру. Прыгадаем, што летась магілёўскі «Цар» цэнтра алімпійскага рэзерву стаў бронзавым прызёрам. Супернікам Мінску ў фінале стане швайцарскі клуб з лічбавай назвай 54, які ў іншым паўфінале адолеў ізраільскую каманду «Фалфалу» 6-5. Матч пройдзе сёння. А на гэтым завяршаю і шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду мундыялю ды іншых спаборніцтваў.
1: «Спортэкспрэс» – сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хіт тидня.
1: The Strokes випустили сингл «Fallen Out of Love», який протягує нову еру гурта і рихтує слухача до альбома «Reality Awaits». Пісня побудована на меланхолічному інді-роковим гучанні з гітарною динамікою і легкою психоделічною атмосферою. Трек був записаний у Коста-Риці з Риком Рубіном і завершає естетику вертання гурта після «The New Abnormal». Реліз приміркований до сусвітнього тура 2026 года. Гурт вертається після протяглої паузи і одразу запускає глобальну концертну кампанію, яка охопить Європу, Америку і Азію. Новий матеріал підкреслює їх вертання до більш живого і гітарного гучання. The Strokes – Falling Out of Love.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусветный хіт тидня.
1: Найл Хорн представив сингл «End of an Era» – емоційну баладу про страти і розвітання. Композиція виконана у мінімалістичному поп-фолковому гучанні з м'якими гітарами і інтимним вокалом. Пісня з'являється часткою будучого альбома «Dinner Party», який має атмосферу теплих успомінів і супольного переживання. Трек адлюстровує більш сталою і рефлексивною фазу у творчості артиста. Він будує концепцію альбому як серії особистих історій, подадених праз простые, але емоційні аранжировки.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Cigarettes After Sex вернулися з синглом Twizzler, який сполучає їх фірмовий дрим-поп з більш рухомим ритмом. Композиція заховує емоційну м'якість, але гучить більш живою і насиченою, чим попередні праці гурта. Реліз відбувся після серії великих турів і мільярдних стримів хітів, умацовуючи статус гурта як одного з лідерів сучасного альт-попу. Новий трек показує невеликий поворот у бок більш ритмічної і сценічної енергетики. При гэтым гурт заховує свою характерну інтимну і начну атмосферу.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветный хит», вибрати

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Avalanches выпустили Together, первый за 6 годов новый трек. Это калейдоскопичная электронная композиция с сэмплами и гостевыми уделами Ники Найра, Джесси Ланза и Прентис. Песня звучит как гуковая мозаика памяти и сучасности и сопровождается концептуальной онлайн-кампанией про личбовые архивы вспоминов. The Avalanches знов працюють з ідеєю музики як архіви емоцій і культурних фрагментів. Їх гук застається одним з самих познавальних у електронній сцені, дякуючи складаним семплам і колажній структурі. The Avalanches – Together.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусветный хіт тидня.
1: М'юз представили сингл «Hexagons», який вертає їх до раннього, більш експериментального і космічного гучання. Трек сполучає складану електроніку, театральний вокал і аренові рок, характерний для різних епох гурта. Пісня уваходить у альбом «The Wow Signal», який дослідує теми космосу, невідомого і можливості контакту з іншими цивілізаціями. Альбом натхнений астрофізичним феноменом і спробує перенести його загадковість у музику. Гурт подкреслює, що це одна з їх самих концептуальних робот опошніх гадов. М'юз «Hexagons» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: Альбом тидня.
1: Айджа Монет з нової кружилки «The Color of the Rain» – сьогодні рубриця «Альбом тидня». Айджа Монет – американська поетка, співачка і виконавця у жанрі «Spoken World». Народилася у Брукліні, у Нью-Йорку, у сім'ї кубінсько-ямайського походження. Я нарано почала писати вірші і хутко заявила про себе на нью-йоркській поетичній сцені як один з самих виразних молодих голосів свого покоління. Її творчість об'єднує поезію і музику, часто з елементами джазу, соулу і імпровізації. Монет виступає з живими перформансами, де слово і гук створюють один емоційний поток. У центрі її праці – теми соціальної справедливості, пам'яті, ідентичності і особистого досвіду. Найбільш відомий її зборник «The Mother Was a Freedom Fighter» 2017-го. Він замацував її статус як одну з ключових фігур сучасної поетичної і активістської сцени. Виступи Айджи Монет часто розглядаються як форма мистецького протесту і духовного виказування, що виходить за межі традиційної поезії.
2: Say it with your chest. Whatever touches your heart. Feed, fuel, fight for it. Flower hue, hold. Help, have, honor it. Whatever touches your heart.
3: Whatever.
2: Promise, hope, hell, and high water. Wade with it. Shield, protect. Keep it sacred.
4: Say it.
2: Whatever.
4: Say it.
2: Whatever.
4: Say it.
2: Ever what?
5: With your chest.
2: Whatever touches your heart. A future inevitable is hurt. Let it wind through you.
3: Let it wind through you.
2: Be fiercely undone. Brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Will it is so. Whatever. Whatever it may be. Whatever it may be. That fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved. Let it be. Let it be. Let it silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart, let it be luminous. Unleash the firefly eager to be held.

0: Новини музичного світу.
1: Майлі Сайрус офіційно отримала свою зорку на Голлівудській алеї слави. На церемонії її підтримали сім'я і сябри, включаючи Аню Тейлор-Джой і Донателло Версаче. Під час промов говорили про вплив артистки на покоління і її здольність перетворювати власний досвід у музику і в образ. Сама Сайрус у жартовливій формі відзначила, що кожен поспіх починається з молотка, як і її зорка на алеї слави. Подія стала символічним признанням її кар'єри як співачки і актриси, яка постійно переасенсовує себе. Озі Осборн буде відновлений у вигляді інтерактивного AI-аватара, про що обвестили на Licensing Expo у Лас-Вегасі. Проект створюється при уділі сім'ї музики і компанії HyperReal і Proto Hologram і дозволить фанатам взаємодійничати з лічбами.

0: Працювала з Катериною там тільки 2 або 3 місяці, могла б поїхати по повній програмі. І мені від цього просто жудасно робилося, коли я довідувалася про ці слова адміністрації колонії. Тому так, я відчуваю таку сумість шкодування і вини перед Дашей. Ну, але, звісно, вона мені імпонує, вона чудовна дівчина і талановита журналістка. Я відаю, що вона робить свої журналістські поспіхи. Вона не просто вернулася у професію, а досягнула певного узровню, коли я гляджу на те, що вона робить тепер для проєкту. Вот так. Для мене це вельми показально. Вона моцна, вона знайшла у себе сили і вернулася у професію. Це класно.
1: Наскільки, на твій погляд, тобі це працювало у плюс? То, що твій кейс був настільки нашумілим у тим ліку і праз гэты фільм?
0: Ну, я думаю, що мені було складано оцініть гэта, коли я була у колонії, тому що кожне згадування про тебе у публічній просторі одразу ж приводило до неяких наступстваў, до неяких насмешок або навіть репресій внутрі колонії. Ну, чомусь супрацовніка у колонії вельмі непокоїла популярність певних політв'язанок. Магчыма тому, що яны разумелі, що гэты люди выйдуць і будуць розповідати про те, що яны рабілі у колонії. Але я так само не могла до конца зрозуміти, наколькі ось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб наше прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыяў палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо мы ж разумеем, што амерыканская делегацыя, якая прыязджае на перамову ў Менск і патрабуе ад рэжыму вызваліць пэўных асобаў, даведавалася гэтыя прозвішчы менавіта дзякуючы публічнасці. Дякуючи тому, що некоторі кейси були вельми подробязно описані, це можна було знайти у відкритих криницах, фактично треба було просто пошукати в інтернеті інформацію, і ось вони вже ведали, що це за чоловік. Тому фактично тут більш плюсів і більш перевагу у публічності, чим мінусів. Але так само ми мусимо розуміти, що треба вельми осторожно казати про тих людей, які знаходяться за кратами, бо у короткочасовій перспективі це може відбиватися і часом відбивається кепсь. Такий баланс мусить існувати. Тому і про Ігора я кажу частково і не все. І вельми шмат чого я сама не ведаю, хотіла б вельми довідатися. Я думаю, що більш правильно казати, що я переживаю за його, що я у тяжких умовах. І ті ніякі кроплі інформації, які до мене доходять, я все одно перепрацьовую у своїй голові, перш чим видати це у паблік, скажімо так. Але це продиктовано тільки моїм клопотом про його безпеку.
1: Дякую велике господарство. Я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з журналісткою, былою політзневоленою Катериною Андрієвою.

0: Я ж така вісочка у гміні нашій, про яку хутко забудуть усі. Но мені вона найдорожча на світі, я там провела дитинство своє. Вёска сапраўды невялічка. 40 дамоў, сіратрэк, палёў і лясоў там было. І заўсёды чуць было плач і радасць, бо ў кожным доме найменш трое дзетак жыло. Здаровыя дзеткі, румяныя лічка, бегалі раніцай па расе босы, на хвілінку да хаты ўпадалі, калі бабушка дзяліла кашу з просы. Запах пячонага жытняга хлеба расходзіўся заўжды па надворку. І юдзіў дзяцішак дадому пасыпаць цукру на хлебакромку. І калі масла дасталі на грубую скіпку, небывалая радасць уступала ў нас. І елі, аж ушы трашліся, забыўшы пра ўсё на той час. Помню, як бусла злавілі, хворую ножку ён меў, жабкамі з баёра кармілі, а ён не за года іх еў. Слова «кампутар» ніхто не знаў, адзін тэлевізар на цэлу вёску іграў. А і радыёточка ў каждым доме была, а пан альбо пані один только програм вела. Вендрувки музична по краю. Та аудиція, котора ж то суботу йшла. А калі загримів голос, ту радіо вензел грудек, цела сім'єйка слухать прийшла. Гульні разные ми видумляли, дівчати з хлопцями у пікар гуляли. А пошля у лапту, пілкою м'ячика білі, і у хованки також люблять любили. Я дзецтва свайго не забуду ніколі. Радасны быў для мяне гэта час. І хоць аж дзенек не раз не хватало, то шчасця і любві было больше ў нас. 70 гадоў пролятела, быццам недоўга ўсё гэта было. Пра цяжкія хвіліны ў жыццю забыла, а ў памяці асталося толькі добро. З Радуліна. Я то недалеко з Сюльмуші, 7 кілометрів там жила. Рано я покинула, потім я в Бельську училася у технікум економічним. І як поїхала з хати, тяжко було, і батьком було тяжко. Мама не раз говорила, ой, уже від криші прийшло письмо, напевно, грошей треба. А тут у хаті нема грошей, треба ще десь пожичити. А було так, що трохи защендила і купила собі плащ. То теж була біда, бо приїхала у плащу новому до хати, коль ти маєш оти плащ? Мам, я сама купила. За що ти купила? А я кажу, відкладала потрошку. То ти не їла, відкладала на плащ. Ну, такі були часи, нестети, такі були часи. Мела брата, мела сестру. Брат умер молодий, 48 років. І сестра 48 років. Так, і мужик мой теж помер, ще не старий, 61 років. Ну, такое было жить, а не стеты. Но у каждого что-то есть, в каждой родине. Мой тата тоже был просто таки хоровитый, бо он хворел мало что, перешел в эту войну и был только раненый. А еще имел тяжкую работу, и никто не хотел идти на жадну ренту, потому что, говорю, я еще не хочу выкористовать панство, я еще дам рады на заработать на себе. И он аж до остатнего момента, я не знаю, пара лет про смерть, я достал эту амаратуру комбатантскую, то добру такую амаратуру. Нигде не хотел. И все казал, не пойду. А им люди казали, то ж ты маешь. А еще тогда еще был ордер, я уже не помню, красной звезды, чи чего, что еще кое-что такое великое было отзначение, за которое он мог идти дуже давно. Каже, ты еще и детям самохода купил бы. И он казал, не, я еще дам рады. И поколь я буду дам рады, то я буду працавал. Так что и мало скористал с этой амаратуры. Мне 71 лет. Мне сдавалось 71, что уже отец пожил, уже он староватый. Правда, я была еще молодая. И мой тато уродился, то на Беларуси муще было Камейкино. Я помню, он мне у пашпорте зазначено, что место уродзения Камейкино. Але пасля он приехал сюда своей маткой, потому что его батька згинул. Десь там, это мой тата был с 20-го року, то еще тие были войны. И, так что згинул его батька где-то там на Беларуси, и его мать приехала сюда. Не знаю, как то было. Приехала сюда и тут познала тоже удавца, который имел трое детей, І той удавець усиновив мого отця. Ваня. Ян був. Він пішов з армії червоної. Тягнули його до армії червоної. Вже вже йшли на Берлін тоді. Тоді його там тягнули в ту армію. Пішов. Розказував, що казав, не знав. Ішов на війну, не знав смаку папіроса, ані смаку водки. А там усього навчився. Там казав, давали нам водку піч. Перед боєм якимсь, чи що, каже, кожен. І познав смак, каже, прийшов. І правда, і вже як я пам'ятаю, то любив випіч. І ще наракав, що мене там навчили, дітки міняли, та, кажу, тато, лі, можна відучитися, ну, хочеться випити. Ну, правда, що не пив щодень, тому що мусив працювати, він працював у лісі, тяжко, затруднений був у цьому нашому надлісництві. Не дійшов до самого Берліна, був ранений. Не дійшов вже, тоді як здобували Берлін, то він акурат був ранений. Ну, але розказував, дуже багато розказував. Дуже багато був рази ранений. Він навіть приїхав з осколком тут на голові і в руце мав. Казав, десь там, десь якесь місце то виняли. І в руце тут мав так і було видно, що то була така якась рана, і що там сидить. Ну, пережив всього, пережив. Такі то були часи. Моя мама теж була сиротою. Мала 10 років, як умерла її матері, а ще було трьох братів. Найменший мав 6 тижнів. Ви собі виображаєте, 6 тижнів. Там бабушка допомагала їх годувати. Такі були часи, так то було. Ну і мама жила довго. Мама моя мала 92. На 92-му року умерла. Але лежала тільки літа. І сама перейшла хворобу тяжку.
1: А як ви згадуєте школу початкову?
0: Ми мали до Залука. З Радуліна до Залука було 2 кілометри. Ну і у нас багато було дітей у Радуліні. І ще у кожній хаті було більше дітей, як тепер, правда? Ой, прийде зима, то ми і по снігу качаємося, і сніжки б'ємося, і ай, усіляк було. Так же початкову школу, я так правду сказав, що то я і не дуже помню, як я вчила. Добре вчилася, вчилася добре. Знаю, що після, як вже подрастала, вже були більші, та ми з дітьми спотикалися і гуляли, і як називали колись, і у лапту, і у пікара гуляли. Правда, такі були колись. Ми думали, діти не мали комп'ютерів, не сиділи так, як тепер, чи у камурках, чи у комп'ютерах цілий час. Ми мусили, ми прийде зима, то ми робимо таку, у нас така сажалка була, крутьолку таку, нам там старші допомогуть, і ми сідали на санки, і їздили на круга, як на карузелі. Такі були усілякі забави. А у свята, ну, у нас, наприклад, коляди. Ну, то вже шикувалися до цієї лілеї, так як робили. Колись усе посна. Колись я й тепер не роблю ні з яйком, ні з молоком на вілею. У мене нема ніць. Що у мене посна. Я навіть напеку таких рацухов дрожджових на воді і на дрожджах. Діти заїдаються і ще кричать, мамо, на другий рок вінцей. Син приїде, синовий теж. І вони ще пара разів підходять до цих рацухов. Кажуть, заставте хоч трохи собаці, наш собака теж любить. Завжди з'їдять до одного. Ну, а колись, пам'ятаю, у хаті той тато йолочку принесе. І він ніколи не вибирав такої йолочки, як дійсно. Помню, капіна була там така симетрична, чи що. Ні, він якісь галінка у нас штукує, десь там поприв'язує, така хороша йолочка завжди була. Свічки були такі, тепер усе електрично, колись ми на якісь кульки закручували, так опомню, такі були уставки на ці свічки, а треба було пильнувати, у нас загорилася йолка, пішли фірамки, все, так було колись. Ну, щенко було під обрусом, а потім це Тащенко тато нес у хлів для живини, а мама кучу несла у курник. Казала, кури добре будуть нести, за це що застанеться. У нас далеко було до церкви, ми їздили аж до Кругля мосту, та як дозволяла погода, та їхали. Їхали, збиралися, усі з ними їхали. А як уже була якась завійка, чи много снігу, вже трудно, тоді не їхалася. Ну, зато на усю ночну, на Великдень. О, Тады хлопцы, дзяўчата спатыкаліся. Больш нас было на фурах сядзелі хлопцы, дзяўчаты, як у церкві. Гэта-то добра помню. Вялікі пост. Ой, пост, мы дзеці тоже пасцілі. Мы пасцілі, то я помню. Гэта такія дзішні, дзецям гаварыла: «Дзеці, вы гэтага не елі бы, што мы елі. Навараць бульвы у мундурках». На патэльні якоїсь такой падліўкі, чи як називалі, зроблять на аліві трошки цибульки, падтушать, розроблять муки з водою, зальють гэту ўсё, присолять трошки перчику, і то треба було гэту єсті картофлю з гэтым. Ну, клюски з маком та я любила. Це були такі пызы, клюсачки з маком, то смачні були. Гэту дуже файно було, як наварили гэтого. А ще така інакша була мачанка, помню. Цибулі сирої нарежуть, трошки солі, оліви у місочку. І теж мачали гэту картофлю, їли. Боже, як то колись інчичі їли. А тепер скажи от моєму внукові, скажи, біда, яку треба попастити уже гэти останні дні перед Великдень, то така біда. А колись так були научені усі, не тільки у нашій родині було так, усі були так. Може, я не помню, може, ми так цілий пост не пастили, може, ми ще раду п'ятницю, гэтого я не помню. Ну, але гэти є такі страви, що давали нам у пості, то мені до дзіць засталіся в пам'яті.
1: А саме я святе, у швінцонку што
0: клали? А швінцонку то ми клали і свою ковбасу, і свою вендліну, бо каліч, а што каліч, два рази до року білася, то як ми називали, швіня паршука, правда? Я помню, ми не їли на вёсцы купнай каўбасы. Я помню, моя мама раз купіла эту каўбасу купну і павесіла ў каморы праз свято, можа, два дні. Пахне гэта каўбаса, наче як з войска. Я маму кажу, ну так пахне гэта каўбаса. Не гэта на свято, ні рушча, ні яшча, ні... Маму, я пайду хоч панюхаю, можна панюхаць? О, так было? Ну. Так було. А так шикувалися на свято, вже мали свою вендліну, бо копчили своє м'ясо, і ковбасу робили свою, і пироги пекли. Колись так не пекли, тепер їх часто не випікали, як колись. А такі пироги, чи там якась круха часто, чи що. Уже потім я, як приїжджала до хати, мала 16 років, я вже ходила там на курс такі печення і готування, то я вже щось трошки вміла. Ну, то навіть у мого курсу кузина було веселі, то мені просили, каб я пішла напекла їм гэты. Часто, то не були часто, але ну такі інакші, як тепер, колись так не було, так їх часто. А у швінцонку, ну то правда, яйка клали. Клали кавалочок, мама вже казала, чи бабка вже докладно не помню, кавалочок сланинки, і кажуть так, як будем їсти гэту сланинку, перешче є дровненько, і ви губи шмаруйте гэтай сланинкой, то не будуть пенкать. Я то помню, як говорили, но... Ну, яйка, ковбаса, копчене м'ясо, соль, пасху. Булочку пекли таку, ету дрождову, і клали теж туди у кошечок. Ну, кошечок такий великий зробиш, правда? Тепер носять такі маленькі два яєчка, то кожен мусив мати яйко своє.
1: А яйко чим красиві?
0: Цибульником, у цибульнику ми. Ну, і вже як я пошли, прийшла сюди до Тащової, то я забачила, підгляділа, що вона бере воск, розпущає, і гетим воском там робить якісь чапки на гетому яйку. Ну, то вже як я на чапки, ну, то я вже взорки вже робила усілякі, правда, чи гв'яздочки, чи писала літерку «Х» і «В» «Христос воскрешен», на круга яйка. І вже тоді його кидаєш у цибульник, і там, де гэтый воск, там уже і цибульник не бере. І такі хороші взорки виходять на яйку. І вже я як сюди прийшла, бо я так у хаті не помню там, як було. Але тут, сюди вже, як я замужем прийшла, моя тещова була дуже така вірує ще. І цілий тиждень праві ходили до церкви. Уже в середу у нас завжди тут було таке єлеє помазання. То ми вже, батюшка ще нам казав, ти хворі люди, приходьте. І тепер нема здорових людей, тепер усі хворі, приходьте. То ми ходили чтили и у середу, и у четверу уже на 12 этих Евангелий уходили, и у пятницу на вынос плащаницы, и у субботу на целую ночь уже ходили. Ну, моя дочка теперь каже: «Мамо, ты уж старша, ты не выстоишь». Или «Выстоя». Еще кажу, пока я дам рады, то уже як ні, направду не буду дала рады, тогда не пойду. Так і є. Тепер ще наразі ми утримовуємо цю традицію. Так то є. Літа летять, вже чоловік щораз старший. Ну, повинні діти трошки пам'ятати гето і вдрожити у життя. І теж цю традицію якось переказувати один другим. Бо все загине, правда, як не будемо одним другим переказувати.
1: A co spowodowało, że wy wyruszyli do Ubielski się uczyć?
0: Потому что я сдавала у огульняк. Калиш на костельную был первый огульняк. И я не досталась до этого огульняка. Тут у Белостоку я сдавала, у Белостоку. И правда, что зараз я не пошла до этого техникум. Только я дозналась, что у Бельску есть техникум, трилетний техникум по школе рольничой. Так себе подумала, буде легче для батьків. А тут у Залуках акурат повстала у нас така школа приспособлення рольничого. Думаю, пойду я тут 2 роки поучуся, каля хати, трошки помогу батькам, а тоді десь пойду далі, бо можна було у Ружаному Стоку, можна було у Сувалках, там рахунковості рольний було технікум, але хтось підказав, що у Бельську технікум економічний є по цій школі. І я там пішла, і в 70-му року здала матуру, але вже далі і більше не пішла, вже треба було гроші заробляти. Тяжко було, тяжко, так як я говорила, що мама вже боялася, як тільки письмо приходить, ой, вже Кристина грошей хоче, вже Кристина грошей хоче. А я перший год, то я була на квартирі приватної. А потім вже я залатвила собі у інтернаті місце, там мені було вельми добре. Моя найлепша сябровка то була з Більвінок, з-під Соколки. І я після вже минуло, може, з 20 років, і я дізналася, що вона сванька мужикового братанка. Десь він знайшов ці фотографії, і він мене там побачив. Може, він був у цій своєї тещовій, і там побачив. Каже, то моя тетя. Чому вона тут є у мами? А вона каже, то моя найлепша колежанка зі школи. А то моя тетя. А чому? А як твоя тетя ще назива? Крися, бо я мала Дробот назвисько. Бо вже була Кондрусик, але вона сказала йому Дробот, вона каже, ні, моя тетя Кондрусик ще назива. Каже, Грешу, може, і Кондрусик зараз, але вона по-німськи мала Дробот. Ну і ми так дійшли, і ми потім споткалися потім. А так больше ні, нікого не маю з тих сторон, не утрималася знайомість. З мого акурат, мої ровесниці то ще пішли, ще праві пішли до середньої школи. І навіть моя одна сябровка, Люся Ожеховська, вона навіть десь там була у Білостоку кураторіум. Я тепер з нею тримовую теж. Вона тут приїжджає до Радуліна, бо тут має по батьках посядлость, там ми з нею в контакті, вона навіть теж книжку видала про наш Радулін, про наших батьків, про ойців. Помнік поставили у нас тут на вежерах, таке урочисько є. І там поставили нашим праойцям, ойцям, тим, що в лісі робили, і тим, що в війні погибли, таку таблицю там поставили.

0: Я жила вельми добра своими швёкрами. Ну, швёкр, правда, я помер в 80-м году, то я ще была, правда, молодая, а швекруха в 92-м. Так что мы праве целое життя пережили разом. И она добрый мела характер. Ну, я мела добрый, бо они бы нигде с собой не сварились, не, нигде навык не переговорились. Я про их написала вершик. И то был такой вершик «Успоміни стариков». Ще у дядуля на лежайці, бабу побач посадив, грей фультанка свою спинку, у печи добра напалив. За окном метель і вьюга, усе стежки замело. Притулися, моя мила, вспомнім прошлое своє. Помніш, любочка моя, як приїхав я у свати? А ти ж мене не схотіла, ножки за пас взяла і удрала з хати. Молоденька ти була, замуж не хотіла, а мені люди підказали, що ти хлопця мела. Правду люди говорили, хлопець молодий, пригожий був, але батька сустракаться не давав, кмячом його прозивав. Снівся він мені по ночах, коли спала я з тобою. На жаль, треба було все забити, а жити з головою. Ти по участка землі мяв, і кравєцтвом займався, шив костюми, кожухи, часто усміхався. У житті усіляк було, і не раз окунем ставав, бо ти дід воровитий був, мені ніколи не вступав. Не могла привикнуть я, плакала дурная, пока до розуму дійшла, ну що ж, молодая. А помніш ти, як стала протію, і сказала я тобі, я тут теж господиня, а не затичка у хляві. Ти, мужик, статечний був, і не пив, і не курив, а я тяжко працювала, рук своїх не шкодувала. Ще нікого я не носила, рукам ти волі не давав, і зато я тебе любила, що мене Любкою називав. Дотиралися ми довго, дорогі, поки привикли до себе. 10 років амаль минуло, як учула, я люблю тебе. Больш як поввіка ми з тобою прожили, було так, було чак. Діток четверо ми нажили, невже ж тобі з любві? Дід до баби притулився, у щоку цмокнув йон її. А чапіся, каже баба, вуси колються твоє. Так ще діли, спіни грелі, вспомінали про життя. Та й доволі, хоч дядуля з'ємо нешта, бо бурчить у животі.
1: Така складанка була моя.
0: А фультанка, то мой швекер так називав свою швекруху. А фультанка то була така марка пили, така з'ядлива.
2: І
0: люби кандрусиков, так.
2: І не Городоцькі.
0: Городоцькі, Городоцькі. Швекра то була Стополян, правда. А швекер Кандрусик Василь був з Городка. Свекруху я так буду вспоминать до конца життя. Она меня научила жить, потому что я с хаты вышла, еще была молодая, пошла учить еще, правда. Ну, то я только до 14 лет была в хате, а уже после вышла с хаты, а после вышла замуж по школе. Вышла замуж, пришла сюда, и я целое життя практически жила за свекрухой.

А ще й писала про свою свекруху, як їхала на свині. Може, чули ви? Не чули? Тут трошки, може, і много цього, але то так, так було. Це було правдиве здарення. Свиня вискочила з хлява і дала їй між ноги, наїсти насіла. І дала їй між ноги, то була мачора така велика, і насіла, на неї їхала задом. Свиня йшла у той боку, так як у нас до стадоли. А вона задом сиділа з відром пустим. Дощ падав, на подворку калужав. А эта швиня завезла ее по стадолу, як стращану, она бах и упала у калужу. Так мы смеялись. Ну, я про это тоже написала. Про вену написала, потому что эта вена, то уже она так приходит не часто. Не часто она приходит. Человек опустится, и полгода нема. И, может, было так, что и год ніц не писала. И я и теперь не пишу так за много. Может, то есть там часом выдумаю себе, где-то напишу. Бо по-польску тоже пишу. Такие мои складанки, такие римованки. До сусіда написала віршик. Уже сусіда немає, он тоже писал. Слово «кохання» такий віршик. «Щебровская беседа». У нас була теж, я отримала перше місце за цей віршик, і що у нас Юрка був Остапчук. Ну і акурат тоді було їм 20 років існення цього Примакова з Полу. Достала перше місце. Старость, то був мій перший віршик.

0: Życiu jak pojazd imczytca, a u pierwszym wagonie stara siedzieć. Nie uzabawia, da jedzie do celu i łakience twoje zastuczyć. Ty nie bój się jeje, mój bratoczku, nie przyszła je na obkraść ciebie i pragnacie jeje ty nie zmożesz, a tylko przytulić do siebie. Ty powinny w serce przyjąć i szczera pokochać jeje, a ja na ciebie nie ostawić i będzie sprzyjać tobie. Włosy pobieleli jak śnieg, nogi nie chcą chodzić i uśpienienie szta troszczyć. Mila jest starość, pomoże masaży zrobić. Nie zasiody posłużna jest mnie starość, tedy proklinaju jej. Czemu ty taka nieudziaczna, czego ty tak muczysz mnie? A potem, kiedy spać lagaju, ja na ściele co pobacz mnie i znowu ja jej przytulaju i proszę przebaczenia u jej. Бывает и так, коли кости не вельми болять, тады хочется нам поспевать, а як музыка стане играть, за охотой идем танцевать. Старость и я подружились с собой, не скажу на ее уже ничего лихого, и так будем вести неразлучно в житті до конца нашего життя земного.
1: Такий вершик мне вышел, перший вершик. Такие мои вершики, ну, попросту... Ну, може, хтось пише, може, такі більш філософічні, треба над їх трещі застановитися, а що там ходить. А має тут такі римованки. І так, трошки прозой писала, тако, як ету про ету швекру, та ще про свого мужика, як поїхав мені по закрутки до Слоїка за луг і не привез закрутки.

0: Paradok, як я прийшла сюди. Ну, ти ще були молоді, правда, то... Ну, наш городок тоді мав кав'ярню, тепер наш городок не має кав'ярні. А тут була тут джерети гмінний ощадок культури, тут була на горе кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я гето помню добро. Я добро помню гето, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі були точки. І пуделочка вішали у нас на гетом. І один був програм перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки... Скажуть, що радіо «Вензел Грудек», ну, то вже всі уші наставляли. То з почти десь там був, то надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, де перший програм надавав. І там теж такі усілякі пісенки польські лечили. А вже пізно миєш підлоги, колись були підлоги у хачі, такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шарувати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи, бо вже вендрувки будуть, правда, так. Ну, помню гето. А так, таких розривків тут не було. Ну, як молодий чоловік був, то були і хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусіда набудувала собою. Як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося усе. Ну, і були сусіди вже тоді. І споткання були, і робили, і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. Вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту, ні знайомостів не завірають. Ми ще це все прозгати. Комп'ютери сидять у цьому комп'ютері. Мій внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має покоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що і ще сидить. Я виходжу до туалету, і він ще сидить. Ну, загляну, ти йдеш спать чи ні, бо кажу, у мене тут гати, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гати вилучу. Ну, так.
1: А літа нас зустракаючи ще у Барику, на Щабровська.
0: А так, тепер уже не у Барику, на жаль. Над Залевом там у нас заречена. Тут було ліпі у Барику. Тож я написала два віршики, мусі про Щабровську бесіду. За один достала нагороду першу, бо то були такі конкурси. Віршик. Там не напишеш одразу на бесіді віршика, ти мусиш пришикувати у хаті його, правда, щоб потім прочитати.

0: барыки, я прийшла на сябровскую беседу. Кошик з едою принесла, бо не успела з'їсти обеду. Місця усе вже заняти. Стільки сьогодні тут народу. Тут і бідний, і багатий. Наслаждається природою. Щела собі на траві, розославши коса. Сцену добру бачна мені. Сядайте, хто хоче. Тут приходив мімо Сашка. Запросила я його. Дав він мені води чашку з колодця своєго. Ех ти, Сашка Баламут, чим мене частуєш? Ти військовий дід хамут, до мене ти не пасуєш. Почастую ж я тебе, ди водой покрепче, інакше глянеш на мене, і світ стане лепший. Як випілі, прикусили, та й у тани ми пішли. Ноги болець перестали, як заграли примаки. Як заіграли, заспівали, сосни вікові затрашліся, волоси на голові дибом стали, мурашки на спині завелися. Грайте, браття, аж до рана, забавляйте словом нас, не у забаві світать стане, а я з Сашком поздравляю щиро вас. Такі вірші.
1: Ще слова про кохання.
0: Ну, то було, то теж таке, таке. Коли мала я 10 лет, задавала дорослим питання. Коли ласка, скажіть мені, що це таке кохання? Добре я пам'ятаю бабулі слова, які я у головку мою маленьку клала. Кохай, дітка, завжди свій батьківський край. Я на часто мені так повторала. Кохай свій родний куток від душі. Нехай шніться по ночам він тобі. А батьку і матчі кохай ще більше. Ось так, як кохаєш самую себе. Кохай природу, звіров і птушок. І Бога, дітка, кохай.

Ви слухали щотидневу передачу з серії «Спад наша родам. Місце, події, люди». Героям сьогоднішньої передачі була спадарня Кристіна Кондрусік з Городка, родом з неподалека Городуліна. Я, Анна Шайковська, розвітаюся уже сьогодні з вами. На зустрічу з черговим героєм серії запрошую уже про тиждень.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. У Росії після українських ударів загорелися нафтобаза і хімкомбінат. Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті Великої Сімірки у Франції. Суданенко про фальсифікацію списав політв'язнів. У студії з новинами Анна Шайковська. Уночі на неділю 14 червня українські безпілотники атакували об'єкти паливної і хімічної інфраструктури у нескольких регіонах Росії. У Рибінську Ярославській області після удару почався пожар на промисловому об'єкті заховування палива. У Тульській області пожар відбувся на хімічному комбінаті азоту Новомосковську. Губернатор Тульської області Дмитрий Міляєв признав, що фрагменти українського безпілотника упали на територію одного з промислових підприємств у Новомосковську. Раніше агентство Reuters повідомляло, що підприємство поставляє хімічну продукцію на завод ім'я Свердлова, який виробляє вибухові речови для боєприпасів. Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть провести зустрічу у кулуарах саміту Україна у Великій Сімірці, який відбудеться у Франції з 15 по 17 червня. Про це повідомляють СМІ з посилкою на представників американської адміністрації. Саміт пройде у французькому місті Евіан-Лебен. Чекається, що Трамп проведе шерах перемовів з європейськими лідерами, з якими у США існували різноголосі по питаннях гандлю, митних тарифів, війни в Україні і діяльності НАТО. Поводні інформації представників Білого Дому, американський президент прибуде у Францію 15 червня і вже у той же день зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. На 16 червня запланована робоча сесія лідерів Великої Сімірки, у якій візьме уділ і Зеленський. При цьому офіційна двобокова зустріча поміж президентами США і України поки не анонсована. Однак представник американської адміністрації не виключив, що керівники держави можуть зустрітися у кулуарах форуму. «Ми хочемо, каб війна скончилася якмога хучей. Гэта один з головних пріоритетів президента Трампа», відзначив американський чиновник. Як повідомлялося раніше, головними темами саміту Великої Сімірки стануть війна в Україні і ситуація на Близькому Сході. Французький бок, який приймає міроприємства, розлічує, що Дональд Трамп візьме уділ в усіх запланованих зустрічах і не покине саміт до термінів. 13 червня у ефірі АНТ було заявлено, що у списі політв'язнів весни є 196 чоловік, які вже нібито знаходяться на свободі. Говорка не про нову хвилю помилування, а про те, що частка політичних зневолених відбила свої терміни. Однак про їх визволення правоохоронцям нічого не було відомо. Гэту інформацію у своїм телеграм-каналі прокоментував правоохоронця весни Леонід Сударенко. «Ми працюємо не з доступом до державних базів, а в умовах повної закритості і страху у громадстві. Коли держава ховає інформацію про суди, помилування і визволення, люди під страхом нових репресій бояться публічності. Натурально, що частка звісток може поступатися з пізненням. У Білорусі сьогодні арештовують людей, про яких ми увогуле поки не відаємо, особливо тих, хто знаходиться у СІЗО і чекає суда», означає Леонід Суданенко. Але головне тут інше, протягує правооборонця. Пропаганда обмірковує не масштаб репресій, а технічні недокладності у базі, створеної правооборончою супольністю фактично у підпольних умовах. Навіть коли ніхто вже вийшов на волю, це не зміняє того факту, що чоловік був незаконно позбавлений свободи і признаний політв'язнем, означає Леонід Суданенко. Світлана Тихановська обвестила збори пропановав для формування парадку дня 5-й конференції «Новая Беларусь». Конференція буде присвячена обмеркаванню змін, які відбулися за останній час, асенсуванню того, хто і як допомагає білорусам і Білорусі, аналізу перспектив розвиття ситуації у регіоні і визначенню місця білоруських демократичних сил у білорусів і Білорусі у гэтых процесах. Про гэта Світлана Тихановська заявила у своїм телеграм-каналі. Яна пропонувала рекомендовала беларусам до 15 червеня заполнить специальную форму, у якой выкажут меркование об тем, какие пытания и темы варто обмерковать на конференции, когда помогче сформовать программу мероприемства. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет в Варшаве 8-9 жнивня. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже переменная облачность без истотных опадков. Температура по ветру максимально у день прогреется до 23-25 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: У Білорусі 15-та година, у Польщі 14-та. Україна протягує наносить далекобойні удари по Росії. У Литві пригадують масові депортації, розпочаті у 1941 році совєтами. Дональд Трамп святкує свій юбілей. У студії Анжеліка Ляльковська. Поводле заяви Владимира Зеленского, Украина протягивает наносить далекодистанционные удары по объектах на территории России, отказ на отмову Москвы спынить войну. Владимир Зеленский так само подтвердил удар по нафтовым объекте у Ярославской области, який має стратегічне значение для российских резервов. Поводле ягоних слов, объект находится больше, чем за 700 километров от межи с Украиной. Так само под удар трапил завод «Азот» у Тульской области. Украинский бок стверджає, что деятельность предприємства має значення для витворчості вибухових речовин у Росії. Сьогодні, 14 червня, свій 80-й день народження відзначає американський політик Дональд Трамп. Він народився у 1946 році і з'являється одним з самих відомих фігур у сучасній політиці Злучених Штатів. На протягу останніх 10 років Трамп займав ключові політичні і бізнес-позиції, а так само неодноразово удільничав у президентських виборчих кампаніях. День народження політика супроводжається широкою увагою міжнародних СМІ і громадської дискусії, у тим ліку відносно його політичної ролі і впливу на внутрішню і зовнішню політику Злучених Штатів. Дональд Трамп уваходить у лік самих узростових діючих лідерів світу. Серед буйних демократичних країн лідерів його узросту тепер нема. Більше з їх значно молодіше. Сьогодні у Литві відзначається День жалоби і надії. У ніч з 13 на 14 червня 1941 року совєтські влади почали масові депортації з території Литви, Латвії і Естонії. Людей виводили з дому уночі, часто без можливості взяти особисті речі, і цілими сім'ями вивозили у глиб Совєтського Союзу. Мужчин відділяли від сім'ї і накеровували у лагери ГУЛАГ, а жінчин, дітей і пожилих людей у спецпоселенні у віддалених регіонах, у тим ліку у Сибіри. Депортація закранули десятки тисяч чоловік, і многі сім'ї були розлучені назавсёди. У Литві сьогодні по всій країні проходять пам'ятні мероприємства. Люди запалюють свічки пам'яті, у городах і містечках відбуваються офіційні церемонії каля помніків і меморіалів. У церквах служать набоженстві у пам'ять про ахвяру репресій, а так само проводяться хвилина мовчання у державних установах. Особне місце займають символічні акції каля чигуничних вокзалів, як напомін про вивіз людей у товарних вагонах. Гетий день у Литві з'являється не тільки днем пам'яті про трагедію, але і днем історичної свідомості і надії. У Білорусі знову обмірковують необхідність вакцинації супраць менінгококової інфекції. Гэта рэдкае, але вельмі небезпечнае захворванне, якое можа хутка прывесці да сепсісу, цяжкіх ускладанняў і нават смерці, асабліва ў дзяцей, паведамляе тэлеграм-канал Беларускага фонду салідарнасці медыкаў «Белыя халаты». У 2025 годзе ў Беларусі было зарэгістравана 69 выпадкаў інвазіўнай менінгококавай інфекцыі. Гэта больш, чым у папярэднія гады. Хоць агульны паказчык захворвання застаецца адносна нізкім, спецыялісты звяртаюць увагу, што хвароба не знікае і працягвае прадстаўляць сур'ёзную пагрозу. У Міністэрстве аховы здароўя адзначаюць, што паказчыкі пакуль не дасягаюць узроўню, пра якім Сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендуе масавую вакцынацыю. Разам з тым, питання о прищепках для особних груп ризики уже знаходиться на розгляді. І тим часом у Білорусі з'явилася петиція з пропановою увести безплатну вакцинацію супраць менінгококової інфекції для дітей з груп ризики. Її автори лічать, що гэта допоможе заховати дитяче життя і предухилить тяжкі наступстви захворювання. Більш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пахмурнае надвор'е з дажджамі на працягу дня. Тэмпература паветра складзе ад 13 да 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Увечары ападкі паступова аслабнуць, аднак воблачнасць захаваецца.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.
3: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
4: Новий біскуп і мовне питання. Масове в обшуки у вьосці. Студентський баль трьох націй.
5: Білоруська преса 100 год тому.
4: У 1926 годі ковінська газета «Покліч» повідомила, новий біскуп Віленський Ялпржиковський, тяжко вимовить надша, уже приїхав до Вільні. Урочистості його інтегресу відбулися по-латинську і по-польську. Бач, гэты мови Богу догодны, не то что литовская да белорусская, что уживают сами господары и адвечные насельники Віленщини.
5: Беларусы у міжваенным друку.
4: Менская газета «Советская Беларусь» у тым же 26-м годе опубликовала затемку коммунистичные дозвы. Перед церквой у вёсцы Новая Росня у Заходней Беларуси было раскидано шмат коммунистичных одозвов. Полиция робить массовые обыски сярод сялян этой вёски. Арештовано некалькі человек.
5: Беларусь у Интербельме.
4: У 1931 годзе беларускі «Звон» апублікаваў абвестку. Другі – беларуска-украінска-літоўскі студэнцкі рэпрэзентацыйны баль. Баль адбудзецца ў зале «Аполлё» пры Дамброўскага вуліцы нумар 5. Пачатак гадзіне 21. Уваход ад асобы 6 злотых, для студэнтаў 3.
5: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16-я година, у Польши 15-я. Украинская разведка фиксует социальную напряженность у России. Европейский парламент разглядит черговую резолюцию по Беларуси уже на наступном тыдне. Туристы массово отменяют брони на отпочинок у Крыме. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы отримали и проанализовали данные, которые трапляют на стол российского керовництва и отлюстровывают внутреннюю ситуацию у России напередодні политического цикла. Поводле Зеленского, эти материалы свідчать про рост социальной напруженности, снижение уровня поддержки улады и повеличение протестных настроев у российских регионах. Зеленский отзначил, что нават официальные справоздачи фиксуют негативные для Кремля тенденции. Так само опубликованных даденных говорится про поступовое снижение рейтингу керуючих политических сил у России и повеличение уровня незадоволенности уладой. Зеленский подкреслил, что российское керовництво спробує не уличивать реальную ситуацию Украины, однако внутренние процессы протягивают развиваться. При этом Зеленский отзначил, что Украина по-ранейшему готова до мирных перемовов, але поводле его слов, игнорование реальности с боку Москвы может привести до изменений у российской политической системе у будущем. На наступном тыдні Европейский парламент разглядит и с великой вероятностью ухвалит черговую резолюцию по Беларуси. Главный акцент этой резолюции – политвязни, каже политик и дарация Светланы Тихановской Анатолия Бедько.
3: Когда выпускали Статкевича, Бабарику, Тихановского, Беляцкого, то, видать, различивали, что тема сама по себе помре и соединение до раздел разное. Так вот, эта резолюция – свидетельство того, что тема застается у центре уваги. По-другое, резолюция будет присвечена на конкретному кейсу молодой белорусской девчины Александры Пулиневич, яка у 16 годов трапила за краты, отримала больше 10 годов тюрмы. Вельми важно, что Европейский парламент бачит не только выбитных, ведомых белорусских политвязням, але и простых белорусов, які змагаются за новую Беларусь.
2: Анатолія Бідька виказала удячність усім політичним фракціям Європейського парламенту, які підтримали гэту ініціативу. На думку політика, такі кроки допомагають утримувати білоруську проблематику на міжнародному порядку дня і підтримувати тих, хто залишається у зняволенні. Російські туристи масово відміняють броні на відпочинок у Кримі на фоні паливного кризису і проблем з безпекою на маршрутах, які ведуть на півострів. Про гэта повідомляє видання агентства. Поводле туроператору, у червені колькість ануляцій досягає до 80% ад раней забраніраваних поездок, а на ліпень і жнівень – каля полови. У гателях і гостєвих домах так само фіксується резке падіння загрузки. Місцем яна знизилася амаль удвоя. Представники туристичного бізнесу означають, що проблеми узмацнілися після дефіциту палива і удару по логістичній інфраструктурі на окупованих територіях. Так само повідомляється про скорочення кількості екскурсійних заказів і відміни бронювання у приватних об'єктах розміщення і виноробних господарках. У социальных сетках разгорелся скандал после того, как фермер из Берестейской области показал у TikTok видео, где он утилизует трускавку прямо у поля. На видео мужчина из микроавтобуса выкидает больше за 5 скринь с лотками клубники. Корыстальники соцсеток отреагировали на это вельми эмоционально и началась активная дискуссия. Частка комментаторов раскритиковали фермера, меркуючи, что продукцию можно было продать таней альбо бесплатно раздать тем, кто мае потребу. Иншие корыстальники отзначили, что клубника – это хутка псавальный продукт, який може стратить якость і стать непридатним для продажи. Сам автор відео пазніше розтлумачив, що на відео показана сапсавана ягода, яку вже немагчимо було реалізувати. Він так само відзначив, що передача продукту у соціальні установи потребує соціальних умов і процедур. Тим часом у Мінську означається зниження цін на трускавку. На ринку Комаровка кошт ягод починається прикладно від 5,5 білоруських рублів за кілограм, а в залежності від якості доходить до 15 рублів, що в переліку на злоти складає від 7,5 до 19 злотих за кілограм. Для порівняння, у початку сезону у Мінську ціна на клубнику досягала до 40 рублів за кілограм. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пахмурны надвор'е з дажджамі на працягу дня. Тэмпература паветра складзе ад 13 да 19 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Увечары ападкі паступова аслабнуць, аднак воблачнасць захаваецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Программа Андрея Степанюка.

0: Як вірні слухачі поетичних роздумів пам'ятають, на минулим тидні говорив я про щолетній випуск премії ім'я Наталії Арсеньєвої на найлепшу поетичну книгу 2025 года. А сьогодні почали ми програму «Пісня на слови» лауреата минулогодній премії Сергія Прилуцького. Заспівав гетую пісню бард, музика, композитор і аранжировщик Микола Кошміч, з якого творчістю я недавно познайомився. І зацікавила я на мене не тільки, що сьогодні хочу з вами йою поділитися. А з уваги на тоє, що спотикаємося вже амаль у полові червеня, то і нехай більш летнім буде наше споткання. Зрозуміла, коли гета нам отримається, бо з поезією ніколи не відомо до кінця, що і як буде. Але можам сонячно принамсі почати.
1: П'ятрусь Бровка, сонця. Земля всю ночь глибока спала у темряді і в туманах, а сонце раніцею стала і світ змінила на очах. Спочатку спихнула, що свічка, де освітлівши береги, аж засміявшися над речкой, пайшло на поле, на луги. Видно, у його мільйон потребав, бо не спинялася нідзе. Але з середини вже неба гляділа праця, як іде. А як іде у людей старанних, як у мурашок, як у пчол. І задоволена є, певна, пайшло хиліться знов надол. Крихун над бором постояла, кранулася ялін густих, а пошній раз пофарбувала і зникла у хвалях барових.

0: Можна глибій задуматися, наколькі тоє, що вокол нас, має значення для того, що маємо у середині. Як писала польська письменниця Зофія Налковська, «Ти – гета тоє, що думають люди, а не тоє, що ми думаємо про себе. Ти – гета тоє місце, де ти знаходишся». І хоча сучасний світ дозволяє міняти жихарства як рукавиці, то усе ж таки тяжко дарватися від муров, у яких минає наше життя. І неважно, чи гетеї мури бувають старинними деревами, які ростуть у тим місці десятки і сотні годів, чи новим будинкам са шкла і сталі.
1: Відар Ілляшевич у перспективах вуліця пустки. У перспективах вуліця пустки, у небі чорні хмари. Твари, шерія хустки, калишуться устяж на тротуари. Тиха, санлива, вечер запаляє вогні у тумані. Гей, прохужи, чоловіча, чого ти такі сумні сяння? Муров мовклівих маси і сонність вечерніх вуліць. Почекай! І знову з часом радость сонячна, а ту.

І знов прийшов час розвітатися. І пісня, яка так називається, «Розвітальна я» у виконанні Адріани Романькової і Миколи Кошміча, закінчим сьогоднішні поетичні роздуми. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за увагу і запрошую на зустрічу. Простий день.

стрілка от Примы тихо лежала собі. Його у через хати викинув мой сусед. Пустоє пуделка от Примы тепер не

мне тушкой з вираю додому прилятать і цілувати землю і небо обдимать. А як тому не быть, тик хоч би сном проплить, хоч димом

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. У Всесвітньому патріархаті відбулася урочиста патріаршая боская літургія з нагоди дня іменин патріарха Варфоломія. Святочні богослужені пройшли у присутності шматліких архієреїв, духовенства і паломників, які прибули з різних помісних православних церков. В урочистостях узяли удел патріарх румынський Даниїл і патріарх болгарський Даниїл. Після богослуження прогучали віншаванні на адрес Всесвітнього патріарха. Святочні мероприємства проходили на родной выспе патриарха Варфоломея Имвросе. Патриарх румынский Даниил под час урочистых мероприемств на выспе Имврос, присвеченных именинам сусветного патриарха Варфоломея, заявил, что предстоятель Константинопольской церкви является наибольш поважанным православным лидером нашего часу. Поводле слов керовника румынской православной церкви, служение сусветного патриарха отзначается постоянным клопотом про захование одинства православия, подтримку межправославного супрацовництва и свет христианской веры у сучасным свете. Патриарх Даниил подкреслил, что особо идейность патриарха Варфоломея отримали широкое международное признание не только сирот православных верников, але и сирот представников инших конфессий и религий, а так само у громадско-политичной сферы. Кипр. У Никосії відбулася архієрейська хіратонія новообраного митрополита Павського Григора. Богослужіння пройшло у кафедральному соборі апостола Варнави у день пам'яті святого опікуна Кіпрської церкви. Літургію узначалив архієпіскоп Кіпрський Георгій у сослуженні сябра у священного синода і представника сусвітнього патріарха митрополита Смирнського Варфоломія. Рукоположення стало наступним етапом після обрання архімандрита Григора Іонідіса на Павську кафедру священним синодом Кіпрської церкви. Згодно з церковним статутом, після архієрейської хіратонії відбулася інтронізація нового митрополита у Пафосі. В урочистостях узяли удел архієреї, духовенства і шматлікі верники. Новий митрополит узначалив одну з найбільш значних кафедр Кіпрської православної церкви. Павська митрополія традиційно займає особливе місце у церковному житті виспи, а її предстоятелі неодноразово обиралися на архієпіскопський престол Кіпра. Церемонії пройшли у відповідності з усталеваним церковним порядком і супроводжалися святочними богослуженнями. Греція. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив офіційний візит у Афіни, у рамках якого провів шерех зустріч з церковними і державними діячами Греції. Під час знаходження у грецькій столиці предстоятель Єрусалимської православної церкви зустрівся з архієпіскопом Афінським і всієї Греції Іеронімом, представниками державних органів, дипломатичного корпуса, культурними і громадськими діячами країни. Архієпіскоп Афінський і всієї Греції Іеронім під час зустрічі з патріархом Єрусалимським Феофілом III підкреслив, що православні церкви покликані заховувати і умацовувати одинство. Зустріча відбулася у Афінах у рамках офіційного візиту предстоятеля Єрусалимської православної церкви у Грецію. Архієпіскоп Іеронім відзначив особливу відповідальність православних предстоятелів за заховання братерських відносин поміж церквами і сумесное свечение христианской веры у сучасном свете. И он подкреслил необходимость супрацовництва и взаимной подтримки перед обличчем разных выкликов. Особливая увага подчас визиту надавалася становищу христиан на святой земли, питанням обороны религийных свобод и захования святых мест. Патриарх Феофил информовал суразмовцев про деятельность Иерусалимского патриархата и выклики, с якими сутыкаются христиане супольності регіона. Під час зустрічі підкреслювалося значення супрацовництва поміж помісними православними церквами і необхідність підтримки християнської присутності у місцях, зв'язаних з євангельською історією. Візит так само уключав удел патріарха у церковних мероприємствах і богослуженнях. По завершенні програми патріарх Єрусалимський відбув зафін, виказавши удячність за оказану гостинність і проведені зустрічі. Естонія. Верховний суд Естонії признав відповідним Конституції закон, який дотичиться діяльності Естонської православної церкви Московського патріархата. Рішення суда завершило розгляд скаргів, зв'язаних з прийнятим парламентом законодавством. Суд прийшов до висновки, що оспречені положення, які потребують розірвати усі зв'язки з Московським патріархатом, не суперечать основному закону країни. Розгляд справи був зв'язаний з питаннями правового регулювання релігійних організацій і їх діяльності на території Естонії. Раней закон викликав громадську дискусію і став предметом юридичних сперечок. Після винесення рішення Верховного суду нормативний акт заховує свою юридичну силу. Рішення суду з'являється кінчатковим у рамках національної судової системи. Обміркування закону велося на фоні більш широких дискусій про роль релігійних організацій і їх правовий статус. Судове постановлення підтвердило можливість далішого применення закону у відповідності з діючим законодавством Естонської Республіки. Брюссель. Європейський зв'яз розглядає можливість включення патріарха московського Кирила у новий пакет санкцій супроць Росії. Відповідні пропонови зміщаються у черговому пакеті обмежувальних мер, які обмірковуються державами-сябрами Європейського зв'язу. Подобна ініціатива уже обмірковувалася раніше. Однак тоді не була реалізована з-за відсутності одноголосної підтримки серед країн Європейського зв'язу. Для затвердження нового санкційного пакета так само спотребиться згода усіх держав-сябрів. На сьогоднішній день кінчаткове рішення по пакеті санкцій не було прийнято. Обміркування протягується у рамках відповідних європейських структур. У випадку досягнення консенсусу пропоновані міри уступлять у силу після завершення предугледжених процедур узгоднення і офіційного затвердження. Сусвітня Рада Церкви. Сусвітня Рада Церкви звернулася до своїх церков-сябрів і партнерів по усім світі з закликом узнести молитви об мірі в Україні. Ініціатива обумовлена протяглими покутами насельництва країни і необхідністю узмацнення духовної підтримки людей, закранутих конфліктом. У заяві Сусвітньої Ради Церкви підкреслюється, що молитва залишається важливим виявленням християнської солідарності з потерпілими, біженцями, сім'ями загинулих і усіми, хто сутикається з наступствами війни. Організація закликала вірників об'єднатися у агульній молитві об спиненні гвалту, відновленні справедливого міру і оздоровленні чоловічих ран. Литва. Сусвітний патріарх Варфоломій здійснив візит у Литву. Він узяв удел у супольній літургії громад Литовського екзархата Сусвітнього патріархата у Литві. Виступив на Сусвітнім конгресі милосердності. Провів зустрічі з представниками державної влади країни. Предстоятель Константинопольської церкви відзначив, що створення церковних структур Сусвітнього патріархата у Литві стало проявою пастирського клопоту про православних вірників країни. Він підкреслив, що мати церква імкнеться підтримувати своїх духовних дітей і відказувати на їх потреби. Патріарх Варфоломій виказав радість з нагоди розвиття церковного життя суполок Литовського екзархату і подякував духовенству і вірним за їх служення. У своїм звороті він так само підкреслив значення вірності православної традиції, церковного одинства і християнського свідчення у сучасному громадстві. Під час зустрічі з сусвітнім патріархом Варфоломієм прем'єр-міністр Литви Інга Ругінєня виказала подяку за його увагу до той частки православної супольності Литви, яка за конфлікту сумління не могла заставатися у Руській православній церкві. Під час розмови патріарха з прем'єр-міністром обмірковувалися питання релігійного життя, діяльності православних суполок і далішого розвиття церковної присутності Константинопольської церкви у Литві. Патріарх Варфоломій підкреслив важливість духовного служення і підтримки православних вірників. Баки так само закранули теми міжрелігійного діалогу, супрацовництва поміж державою і релігійними супольностями, а так само умацування громадської згоди. Чорногорія. Президент Франції Еммануель Макрон під час свого першого офіційного візиту у Чорногорію навідав Цецінський монастир разом з президентом країни Яковом Мілатовичем. Керівників держав зустріли митрополит Чорногорсько-Приморський Янікій і духовенство митрополії. Візит відбувся у рамках знаходження французького лідера у Чорногорії, де він так само прийняв уділ у саміті Європейського зв'язу і Західних Балкан. Під час наведування монастира митрополит Янікій ознайомив президента Франції і сябрав його делегації з історією обителі і її святинями. Затим у резиденції Чорногорсько-Приморської митрополії відбулася офіційна зустріча. Баки відзначили історичну близькість народу Франції і Чорногорії і нагадали про союзницькі відносини у гади сусвітних війн. Наприкінці зустрічі митрополит подарив президенту Франції копію раннехристиянського дискаса «Подгориця», оригінал якого заховується у Ермітажі. Україна, Польща. Предстоятель Польської православної церкви, митрополит Варшавський усієї Польщі Сава, накерував слови підтримки монаству і прихаджанам Свято-Успенської Святогорської лаури. Послання було обвещено у минулую неділю після боскої літургії во Успенському соборі обителі, яка оказалася у зоні активних бойових діянняў. У своїм звороті польський перший ієрарх запевнив монахов і вернікаў лаури у молитовній підтримці з боку Польської православної церкви. Ён адзначыў неабходнасць захоўваць вернасць хрысціянскаму пакліканню, нягледзячы на выпрабаванні, з якімі сутыкаюцца насельнікі манастыра і мясцовыя жыхары. У посланні змяшчаюцца пажаданні міру, умацаванне духовных сіл і Божай абароны для братства, духавенства і ўсіх вернікаў, звязаных з абіцелью. Франція. У Франції відбулося чергове посідження Асамблеї православних єпископів країни. Зустріча пройшла 9 червня у штаб-кватері Асамблеї при кафедральному соборі Святого Стефана у Парижі. Ієрархи обміркували питання церковного життя православних єпархій у Франції, а так само шерех подій, які мають значення для православного світу. Поводле опублікованого по виніках посідження повідомлення, удзельнікі обмянялися інформацією про дзейнасць своїх єпархій і разгледзілі актуальныя тэмы міжправаслаўнага ўзаемадзеяння. Асаблівая ўвага была надзелена працяглым ініцыятывам асамблеі, накіраваным на каардынацыю агульнацэркоўнай дзейнасці і развіццё праваслаўнага сведчання ў французскім грамадстве. Епіскапы таксама разгледзілі пытанні падрыхтоўкі будучых агульнацэркоўных мерапрыемстваў і абмеркавалі далейшую працу розных камісій і структур асамблеі.

Євангельське читання. Євангелія поводле Матфея, 5 розділ, 42 по 48 вірш. Тому, хто просить у тебе, дай. І от того, хто хоче у тебе позичить, не одворочуйся. Ви чули, що сказано: «Люби ближнього твоєго і ненавидь ворога твоєго». А я кажу вам: любіть ворогів ваших, доброславляйте тих, які проклинають вас, робіть добро тим, які ненавидять вас, і моліться за тих, які кривдять вас і переслідують вас, каб сталися ви синами Отця вашого, які у небі, бо Йон узнімає сонце своє над добрими і злими, і спосилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, які люблять вас, якая вам нагорода? Ці ж не так роблять і митники. І коли ви вітаєте тільки братов ваших, що особливе робите? Ці ж не таким чином роблять і митники. Дик будьте ж досконалими, як досконалий Отець ваш, який у небі.

Міністерства економіки пропонує забороніть на дачних участках лазні, сауни, розні забавляльні мероприємства. Бо, оказывается, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазней, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железная. Коли на дачі є лазня, значиться бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли ще і мангал стоїть, наогул економічна діяльність у особливо буйним памеры. Коли так далі пойде, то хутка здачу кватэры з ванной і туалетом так само можна буде признать готельним бізнесом. Бо навошта чалавеку ванная, відавочна ж, каб аказваць аздараўленчыя паслугі. А туалет гэта увогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў.

0: Радс.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшши, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
2: Ультела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лайзорко запрошаю. Наближаються канікули, а канікули – це, відомо, той момент у житті

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. У Литве прыгадалі масавай дэпартацыі, распачатай саветамі ў 1941 годзе. Беларусы на першым месцы ў рэгіёне па смяротнасці ад хваробаў сэрца. У Беластоку праз гадзіну распачнецца ўрачыстае закрыццё фестывалю барочнай культуры. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Сёння ў Літве адзначылі дзень жалобы і надзеі. У ноч з 13 на 14 чэрвеня 1941 года савецкія ўлады пачалі масавыя дэпартацыі з тэрыторыі Літвы, Латвіі і Эстоніі. Людзей выводзілі з дамоў уначы, часта без магчымасці ўзяць асабістыя рэчы, і цэлымі сем'ямі вывозілі ў глыб Савецкага Саюза. Мужчын аддзялялі ад сем'яў і накіроўвалі ў лагеры ГУЛАГа, а жанчын, дзяцей і пажылых людзей у спецпасяленні ў аддаленных рэгіёнах, у тым ліку Сібіры. Дэпартацыі закранулі дзясяткі тысяч чалавек і многія сем'і былі разлучаныя назаўсёды. У Літве па ўсёй краіне прайшлі памятныя мерапрыемствы, людзі запальвалі свечкі памяці ў гарадах, адбываліся афіцыйныя цырымоніі каля помнікаў і мемарыялаў, у цэрквах служылі набажэнствы ў памяць пра ахвяраў рэпрэсій. Асобнае месца займалі сімвалічныя акцыі каля чыгуначных вакзалаў, як напамін пра вываз людзей у таварных вагонах. Гэты дзень у Літве з'яўляецца не толькі днём памяці пра трагедыю, але і днём гістарычнай свядомасці і надзеі. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі падзякаваў кіраўніцы Еўрапейскай камісіі Урсулі фон дер Ляйн за сумесную працу і пачатак перамоў аб уступленні Малдовы і Украіны ў Еўрапейскі звяз.
3: Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер. Це дає новий рух нашим перемовинам про вступ України в Європейський Союз. Ми зробили абсолютно все для цього прогресу. Я вдячний усім, хто допомагав, і усім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття шести кластерів. Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. І важливо, дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу. Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі. Це правда.
2: Зеленський значив, що поширення Європейського Союзу з'являється важливим кроком для умацування безпеки і стабільності у Європі. Поводле ягоних слов, Україна і Молдова уже проходять шлях до повноправного сябровства. Зеленський підкреслив, що супрацовництво поміж країнами і Європейським зв'язом застається ключовим елементом довготермінової безпеки регіону. У Беларусі знов абмірковують необхідність вакцинації супраць менінгококавай інфекції. Гэта рэдкае, але вельмі небезпечнае захворванне, якое може хутка привести до тяжких ускладанняў і нават смерти, асабліва у дзяцей, повідомляє телеграм-канал Беларускага фонду солідарності медиков «Белые халаты». У 2025 годзе у Беларусі було зарегістравано 69 випадков менінгококавай інфекції. Гэта больш, чым у папярэдні гады. У Міністерстве аховы здоров'я адзначаюць, што паказчыкі пакуль не досягаюць узроўню, пра якім сусветная арганізація аховы здоров'я рекомендує масову вакцинацію. Тим часом у Білорусі з'явилася петиція з пропановою увести безплатну вакцинацію супраць менінгококової інфекції для дітей з груп ризики. Її автори лічать, що це допоможе заховати дитяче життя і предухилить тяжкі наступства захворювання. І ще одна медицинська новина. Білорусь застається одною з країн Європи з найвищою смертністю від сердечно-сосудистих захворювань. Поводле міжнародних даних, опублікованих днями, гэты показчик у Білорусі істотно перевищає узровень Польщі і Німеччини. Аўтары незалежнага агляду адзначаюць, што праблема спалучае высокую смяротнасць і абмежаваны доступ да сучасных высокатэхналагічных працэдур. Напрыклад, колькасць каранаграфій у Беларусі застаецца ніжэйшай, чым у краінах Еўразвязу. Эксперты таксама звяртаюць увагу на істотныя рэгіянальныя адрозненні і магчымыя праблемы з даступнасцю і якасцю дыягностыкі. І до новину культури. У Беластоку о 21 годині розпочинається урочисте закриття фестивалю барочної культури, присвяченого музиці і традиції гэтай епохи. У рамках фестивалю на різних пляцовках города відбулися концерти стародавньої музики у виконанні колективів з Польщі і інших країн Європи. Організатор означає, що селетній фестиваль викликав велику зацікавленість у глядачів і став одною з ключових культурних подій сезону у Беластоку. Усіх тих, хто прийде у парк при палаці Браницьких сьогодні ввечері, чекає шмат сюрпризов. Больш новин на сайте і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні чекається перемінна облачність з великою вірогодністю дажджу. Температура повітря понизиться до плюс 10 градусів. Вітер слабий, переважно повночно-заходній. Уночі заховається облачне небо з проясненнями. Завтра раніцей махчимий короткочасовий дощ.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляш родом. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляша.
4: Слова серця і душі то видали творці землі Грудецької 2018 року. Ну, тут вірші усіх наших городських поетів, може, які мені не знані, тому що я почала пізно писати. Я вже тепер почала спотикатися з цими людьми, маю час. Почала жити вже по 70, так можна сказати. Так зложилося, що не дозволяло мені моє життя. Було багато роботи, були малі діти, була господарка, тоді хвороби. Мами хвороба, яка була прикута до ложка 11 років. Я почала вже пізно виходити до людей, вже по смерті мами практично. Тепер активна. Належу до єсінного листя, ходимо на проби, що тиждень у середу спотикаємося. Записалася до активного сеньора, вже пару літ теж там спотикаємося і співаємо.
5: В ефірі Білоруського радіо «Рація» щотидньова передача з серії «Спадляша родами. Місце, події, люди». При мікрофоні Анна Шайковська. Вітаю. Сьогодні запрошую у місцевість Городок під Білостоком. Тут живі герої сьогоднішньої передачі. Спадариня Кристина Кондрасік, маці, бабуля. Вільмі вітлівая і сердечна жінчина. Кристина Кондрасік – приклад того, що вісті цікаве і активне життя можна у кожному зрості. Після виходу на пенсію займається громадською діяльністю у своїй місцевості. Співає у колективі «Єсінне лість», що діяє при гмінному центрі культури у Городку, належить до клубу активного сеньора і до місцевого клубу пенсіонерів. Любить подорожче, а некілька років тому почала писати вірші і короткі оповідання на білоруській і польській мовах. Сьогодні Кристина Кондрасік розповіде про свої зацікавлення природною вёску Радулін, а так само розсекретить, що стало інспірацією для її віршів і оповіданнів. Заставайтеся з нами.

0: Ёсць такая вёсачка ў гміне нашай, пра якую хутка забудуць усе. Но мне яна найдарожша на свеце, я там правяла дзяцінства свае. Вёска сапраўды невялічка. 40 дамоў, сярод рэк, палёў і лясоў там было. І заўсёды чуць было плач і радасць, бо ў кожным доме найменш трое дзетак жыло. Здаровыя дзеткі, румяныя лічка, бегалі раніцай па расе босы, на хвілінку да хаты ўпадалі, калі бабушка дзяліла кашу з просы. Запах пячонага жытняга хлеба расходзіўся заўжды па надворку. І юдзіў дзяцішак дадому пасыпаць цукру на хлеба кромку. І калі масла дасталі на грубую скіпку, небывалая радасць уступала ў нас. І елі, аж ушы трашліся, забыўшы пра ўсё на той час. Помню, як бусла злавілі, хворую ножку ён меў, жабкамі з баёра кармілі, а ён не за года іх еў. Слова кампутар ніхто не знаў, адзін тэлевізар на цэлу вёску іграў. А і радіоточка ў каждым доме была, а пан альбо пані адзін толькі праграм вяла. Вендрувкі музычна па краю. Таўдыцья, катора што суботу ішла. А калі загрымеў голас, ту радіо вензел грудэк, цэла сямейка слухаць прышла. Гульні разныя мы выдумлялі, дзяўчаты з хлопцамі ў пікар гулялі. А пасля ў лапту пілкаю мячыка білі, і ў хованкі також гуляць любілі. Я дзецтва свайго не забуду ніколі. Радасны быў для мяне гэта час. І хоча з дзенек не раз не хватало, то шчасця і любві было больше ў нас. 70 гадоў пралятела, быццам недоўга ўсё гэта было. Пра цяжкія хвіліны ў жыцці забыла, а ў памяці асталося толькі дабро. З Радуліна. Я то недалеко ад Сюльмушы, 7 кілометраў там жыла. Рана я пакінула, потом я ў Бельску вучылася ў тэхнікум эканамічным. І як паехала з хаты, цяжко было, і бацьком было цяжко. Мама не раз гаварыла, ой, уже ад крыші прыйшло пісьмо, напэўна, грошай трэба, а тут у хаці нема грошай, трэба ісці дзіч пажычыць. А было так, што трохі зашчэндзіла і купіла сабе плашч, то тоже была бяда, бо прыехала ў плашчу новым да хаты, «Коль ты маеш гэты плашч?» «Мам, я сама купіла. За што ты купіла?» «А я кажу, адкладала патрошку. То ты не ела, адкладала на плашч». Ну, такія былі часы, нестэты, такія былі часы. Мела брата, мела сестру. Брат умёр малады, 48 лет, і сестра 48 лет. І так, і мужык мой тоже памёр, яшчэ не стары, 61 лет. Ну, такое было жыць, а не стэты. Но у каждого штось есть. У каждой радзіні. Мой тата тоже быў просто такі харавіты, бо ён хварэў мало што, перайшоў гэту вайну і быў толькі ранены. А яшчэ меў цяжку работу і нікты не хацеў ісці на жадну рэнту, потому што гаварыў, я яшчэ не хачу выкарыстваць панства, я яшчэ дам рады на зарабіць на сябе. І он аж да астатняго моменту, я не знаю, пара лет прад смерцяй дастаў гэту амерытуру камбатанскую, то добру такую маратуру. Нігды не хацеў. І ўсе казаў, не пайду. А яму людзі казалі, то ж ты маеш. А яшчэ тады піш быў ордзер. Я ўже не помню, краснай звезды чы чаго штось. Якоеш такое велика было адзначэнне, за которое ён мог ісці дуже даўно. Кажа, ты яшчэ дзецям самахода купіў бы. Ён казаў, не, я яшчэ дам рады. І пакуль я буду даў рады, то я буду працаваў. Так што і мало скарыстаў з гэтай эмерытуры, меў 71 лет. Мне здавалася, 71, што ўжо отец пажыў, ўжо ён стараваты, праўда, як я была яшчэ маладая. І мой тато ўрадзіўся, то на Беларусі мусі было Камейкіно. Я помню, он меў у пашпарці зазначано, што месца ўрадзэння Камейкіно. Але пасля он прыехаў сюды сваёй маткай, потому што яго бацька згінуў. Десь там, это мой тата быў з 20-го року, то яшчэ тыя былі войны. І так што згінуў яго бацька дзесь там на Беларусі, і яго маці прыехала сюды. Не знаю, як то было. Прыехала сюды і тут пазнала тоже ўдаўца, каторы меў трое дзяцей, І той удавець усиновив мого отця. Ваня. Ян був. Він пішов з армії червоної. Тягнули його до армії червоної. Вже які йшли. Ні, вже як йшли на Берлін тоді. Тоді його там тягнули в ту армію. Пішов. Розказував, що про... казав, не знав. Ішов на війну, не знав смаку папіроса, ані смаку водки. А там усього навчився. Там казав, давали нам водку піч. Перед боєм якимсь, що що, каже, кожен. І познав смак, каже, прийшов. І правда, і вже як я пам'ятаю, то любив випіч. І ще наракав, що мене там навчили, дітки міняли. Та, кажу, тато, лі, можна одучитися. Ну, хочеться випити. Ну, правда, що не пив щодень, тому що мусив працювати. Він працював у лісі, тяжко, затруднений був в нашому надлясництві. Не дійшов до самого Берліна, був ранений. Не дійшов вже тоді, як здобували Берлін, то він акурат був ранений. Ну, але розказував, дуже багато розказував. Дуже багато був рази ранений. Він навіть приїхав з осколком тут на голові. І в руце мав, казав, десь там, десь якесь місце то виняли. І в руце тут мав тако, так і було видно, що то була така якась рана, і що там сидить. Ну, пережив всього, пережив. Такі то були часи. Моя мама теж була сиротою. Мала 10 років, як умерла її мати, а ще було трьох братів. Найменший мав 6 тижнів. Ви собі виображаєте, 6 тижнів. Там бабушка допомагала їх годувати. Такі були часи, так то було. Ну і мама жила довго. Мама моя мала 92. На 92-му року умерла. Але лежала тільки літа. І сама перейшла хвороби, хворобу тяжку.
1: А як ви згадуєте школу початкову?
0: Ми мали до Залука. З Радуліна до Залука було 2 кілометри. Ну і у нас много було дітей у Радуліні. Коли ще у кожній хаті було більше дітей, як тепер, правда? Ой, прийде зима, то ми і по снігу качаємося, і сніжки б'ємося. Яй, усіляк було. Так же початкову школу, я так правду сказав, що то я і не дуже помню, як я учила. Добре училася, училася добре. Знаю, що після, як вже подросла, вже були більше, то ми з дітьми спотикалися і гуляли. І як називали колись, і у лапту, і у пікара гуляли. Правда, такі були колись. Ми думали, діти не мали комп'ютерів, не сиділи так, як тепер, чи у камурках, чи у комп'ютерах цілий час. Ми мусили, ми прийде зима, то ми робимо таку, у нас така сажалка була, крутьолку таку, нам там старші допоможуть. І ми сідали на санки, їздили на круга, як на карузелі. Такі були усілякі забави. А у свята, ну, на наприклад, коляди. Ну, то вже шикувалися до цієї вілеї, так як робили. Колись усе посна. Колись я й тепер не роблю ні з яйком, ні з молоком на вілею. У мене нема ніц. Усе у мене посна. Я навіть напеку таких рацухов дрождових на воді і на дрождах. Діти заїдаються, усе кричать, мамо, на другий рок вінцей. Син приїде, синовий теж. І вони ще пара разів підходять до тих рацухов. Кажу, заставте хоч трохи собаці, наш собака теж любить. Завжди з'їдять до одного. Ну, а колись, помню, у хаті той тато йолочку принесе. І він ніколи не вибирав такої йолочки, як дітей. Помню, капіна була там така симетрична, чи що. Ні, він якісь галінка у нас штукує, десь там поприв'язує, така хороша йолочка завжди була. Свічки були такі, тепер усе електрично, колись ми на якісь кульки закручували, так опомню, такі були уставки на ці свічки, а треба було пільнувати, у нас загорилася йолка, пішли фірамки, все, так було колись. Ну, щенко було під обрусом, а потім це Тащенко тато нес у хлів для живини, а мама кучу несла у курник. Казала, кури добре будуть нестися, це що застанеться. У нас далеко було до церкви, ми їздили аж до Круля мосту, та як дозволяла погода, та їхали. Їхали, збиралися, усе з ними їхали. А як уже була якась завійка чи много снігу, вже трудно, тоді не їхалася. Ну, зато на всю ночну, на Великдень. О, Тоді хлопці, дівчата спотикалися. Більше нас було на фурах сиділи хлопці, дівчата, як у церкві. Це добре пам'ятаю. Великий пост, ой, пост, ми діти теж постили. Ми постили, то я пам'ятаю. Це такі дішні, дітям говорила, діти, ви цього не їли би, що ми їли. Наварять бульви у мундурках. На пательні якоїсь такої подлівки, чи як називали, зроблять на оліві трошки цибульки, підтушать, розроблять муки з водою, зальють це все, присолять трошки п'єрчику, і то треба було гету їсти картоплю з цим. Ну, клюски з маком то я любила. Це були такі пизи, клюсочки з маком, то смачні були. Гето то вже файно було, як наварили гетого. А ще така інакша була мочанка, помню. Цибулі сирої нарежуть, трошки солі, оліви у місочку. І теж мочали гету картоплю, їли. Боже, як то, конечно, інчичі їли. А тепер скажи от моєму внукові, скажи, біда, яку треба попастити вже ці останні дні перед Великдень, то така біда. А колись так були навчені усі, не тільки у нашій родині було так, усі були так. Може, я не пам'ятаю, може, ми так цілий пост не пастили, може, ми ще до п'ятницю, цього я не пам'ятаю. Ну, але це є такі страви, що давали нам у пості, то мені до діз залишилися в пам'яті.
1: А саме я святе, у швінцонку що
0: клали? А швінцонку то ми клали свою ковбасу і свою вендліну, бо колись, а що колись, два рази до року білася, то як ми називали, швіня паршука, правда? Я пам'ятаю, ми не їли на вёсце купной колбасы. Я помню, моя мама раз купила эту колбасу купну и повесила у каморы про цвято, может, два дни. Пахнет эта колбаса, нача, як свойска. Я маму кажу, ну так пахнет эта колбаса. Не это на свято, ни рушча, ни ешча, ни... Маму, я пойду хоть понюхаю, можно понюхать? Вот так было? Но... Так було. А так шикувалися на свято, вже мали свою вендліну, бо копчили своє м'ясо, і ковбасу робили свою, і пироги пекли. Колись так не пекли, тепер їх часто не випікали, як колись. А такі пироги, чи там якась круха часто, чи що. Уже потім я, як приїжджала до хати, мала 16 років, я вже ходила там на курс такі печення і готування, то я вже щось трошки вміла. Ну, то навіть у мого курсу кузина було веселі, то мені просили, каб я пішла напекла їм це. Часто, то не були часто, але ну, такі інакші, як тепер, колись так не було, таких часто. А у швінцонку, ну то правда, яйка клали. Клали кавалочок, мама вже казала, чи бабка вже докладно, не помню, кавалочок слонинки, і кажуть так, як будемо їсти цю слонинку, переще її дровненько, і ви губи шмаруйте цією слонинкою, то не будуть пенкати. Я то помню, як говорили, но... Ну, яйка, ковбаса, копчене м'ясо, соль, пасху. Булочку пекли таку, ету дрождову, і клали теж туди у кошечок. Ну, кошечок такий великий зробиш, правда? Тепер носять такі маленькі два яєчка, то кожен мусить вміти яйко своє.
1: Яйка чим красиві?
0: Цибульником, у цибульнику ми. Ну, і вже як я пішла, прийшла сюди до тещової, то я побачила, підгляділа, що вона бере воск, розпущає, і гетим воском там робить якісь чапки на гетому яйку. Ну, то вже як я на чапки, ну, то я вже взорки вже робила усілякі, правда, чи гвяздочки, чи писала літерку Х і В, Христос воскресе, на круга яйка. І вже тоді його кидаєш у цибульник, і там, де цей воск, там уже і цибульник не бере. І такі хороші взорки виходять на яйку. І вже я як сюди прийшла, бо я так у хаті не пам'ятаю там, як було. Але тут сюди вже, як я замужем прийшла, моя тещова була дуже така віруюча. І цілий тиждень праві ходили до церкви. Вже в середу у нас завжди тут було таке єлеє помазання. То ми вже, батюшка ще нам казав, ці хворі люди приходять. Тепер нема здорових людей, тепер усі хворі приходять, то ми ходили. святили и у середу, и у четверу уже на 12 этих Евангелий уходили, и у пятницу на вынос плащаницы, и у субботу на целую ночь уже ходили. Ну, моя дочка теперь каже: «Мамо, ты уж старша, ты не выстоишь». Ты ли? «Выстоя, выстоя, выстоя». Еще кажу: «Пока я дам рады, то уже, як не, направду не буду дала рады, тогда не пойду». Так і є. Тепер ще наразі ми утримовуємо цю традицію. Так то є. Літа-лячачі, вже чоловік щораз старший. Ну, повинні діти трошки помнять гето і дрожити у життя. І теж цю традицію якось переказувати один другим. Бо все загине, правда, як не будемо одні другим переказувати.
1: А что спровоцировало, что вы решили до Убельскости учиться?
0: Потому что я сдавала у огульняк. Калично костельный был первый огульняк. И я не достала сюда этого огульняка. Тут у Белостоку я сдавала, у Белостоку. И правда, что зараз я не пошла до этого техникум. Только я дозналась, что у Бельску есть техникум, трилетний техникум по школе рольничой. Так себе подумала, будет легче для батьков. А тут у Залуках аккурат поустала у нас такая школа приспособления рольничего. Думаю, пойду я тут 2 лет поучуся, каля хаты, трошки помогу батькам, а тогда где-то пойду далее, бо можно было в Ружаном Стоку, можно было в Сувалках, там рахунковощи рольные было техникум, але кто-то подказал, что у Бельску техникум экономичный есть по этой школе. И я там пошла, и в 70-м году сдала матуру, але уже далее больше не пошла, уже трапило гроши. Тяжко было, тяжко, так как я говорила, что мама уже боялась, как только письмо приходит, ой, уже Кристина грошей хочет, уже Кристина грошей хочет. А я первый год, то я была на квартире приватной, а потом уже я залатвила себе у интернате место, там мне было вельми добро. Моя найлепша сябровка то была з Більвінок, з-под Соколки. І я після вже минуло, може, з 20 лет, і я дозналася, що вона сванька мужикового братанка. Десь он знайшов ці фотографії, і он мене там забачив. Може, він був у цій своєї тещовій, і там забачив. Каже: «То моя тьотя. Чому вона тут є у мами?» А вона каже: «То моя найлепша колежанка зі школи. А то моя тьотя. А чому? А як твоя тьотя ще назива?» Крися, бо я мала дробот назвисько, бо вже була Кондрусик, але вона сказала йому дробот, вона каже: «Ні, моя тьотя Кондрусик ще назива». Каже: «Грешу, може, і Кондрусик зараз, але вона по-німецьки мала дробот». Ну і ми так дійшли, і ми потім споткалися потім. А так больше не, нікого не маю з тих сторон, не утрималася знайомість. З мого акурат, мої ровесниці то ще пішли, ще праві пішли до середньої школи. І навіть моя одна щебровка, Люся Ожеховська, вона навіть десь там була у Білостоку кураторіум. Я тепер з нею тримовую теж. Вона тут приїжджає до Радуліна, бо тут має по батьках осядлость, та ми з нею в контакті, вона навіть теж книжку видала про наш Радулін, про наших батьків, про ойців. Помнік поставили у нас тут на Вижерах, таке урочисько є. І там поставили нашим праойцям, ойцям, тим, що в лісі робили, і в цій, що в війні погибли, таку таблицю там поставили.

У ефірі Білоруська радіо «Рація». Щотидньова передача з серії «З Подляшша родом. Місце, події, люди». Сьогодні гостюємо у Городку на Білосточчині. Тут живе герой сьогоднішньої передачі – спадарення Кристіна Кондрусік. Після виходу на пенсію вона займається громадською діяльністю у своїй місцевості. Співає у колективі «Щенне ліщ», що дійничає при Гмінному центрі культури у Городку. Належить до клубу активного сеньора і до місцевого клубу пенсіонерів. Любить подорожжя. А некілька років тому почала писати вірші і короткі оповідання на білоруській і польській мовах.

0: Я жила вельми добра своими швёкрами. Ну, швёкер, правда, я помер в 80-м году, то я ещё была, правда, молодая, а швекруха в 92-м. Так что мы праве целое життя пережили разом. И она добра мела характер. Я мела добра, бо они бы нигде с собой не сварились, нигде навык не переговорились. Я про их написала вершик. И то был такой вершик «Успоміни стариков». Ще у дядуля на лежайці, бабу побач посадив, грей фультанка свою спинку, у печі добра напалив. За окном метель і вьюга, усе стежки заміло. Притулися, моя мила, вспомнім прошлое своє. Помніш, любочка моя, як приїхав я у свати? А ти ж мене не схотіла, ножки за пас взяла і удрала з хати. Молоденька ти була, замуж не хотіла, а мені люди подсказали, що ти хлопця мела. Правду люди говорили, хлопец молодий, пригожий був, але батька сустракаться не давав, кмячом його прозивав. Снівся він мені по ночах, коли спала я з тобою. На жаль, треба було усе забити, а жити з головою. Ти по участка землі мєв, і кравєцтвом займався, шив костюми, і кожухи, часто усміхався. У житті усіляк було, і не раз окунем ставав, бо ти дід воровитий був, мені ніколи не уступав. Не могла привикнуть я, плакала дурная, пока до розуму дійшла, ну що ж, молодая. А помніш ти, як стала проти, і сказала я тобі, я тут теж господиня, а не затичка у хляві. Ти мужик статечний був, і не пив, і не курив. А я тяжко працювала, рук своїх не шкодувала. Щеняков я не носила, рукам ти волі не давав. І зато я тебе любила, що мене Любкою називав. Дотиралися ми довго, дорогі, поки привикли до себе. 10 років амаль минуло, як учула, я люблю тебе. Больш як поввіка ми з тобою прожили. Було так, було чак. Діток четверо ми нажили. Невже ж тобі з любві? Дід до баби притулився, у щоку цмокнув він її. А чапіся, каже баба, вуси колються твоє. Так сиділи, спини грели, вспоминали про життя. Та й доволі, хоч дядуля з'ємо нешто, бо бурчить у животі.
1: Така складанка була моя.
0: А фультанка, то мой швекер так називав свою швекруху. А фультанка то була така марка пили, така з'ядлива.
2: І
0: любить Кандрусіков, так.
2: І не Городоцькі.
0: Городоцькі, Городоцькі. Швекра то була Стополян, правда. А швекер Кандрусіков Василь був з Городка. Свекруху я так буду вспоминать до конца життя. Она меня научила життя, потому что я с хаты вышла, еще была молодая, пошла учить еще, правда. Ну, то я только до 14 лет была в хате, а уже после вышла с хаты, а после вышла замуж по школе. Вышла замуж, пришла сюда, и я целое життя практически жила за свекрухой.

і ще й писала про свою свекруху, як їхала на свині. Може, чули ви? Не чули? Тут трошки, може, і много цього, але то так, так було. Це було правдиве здарення. Швиня вискочила з хлява і дала їй між ноги, на їжі насіла. І дала їй між ноги, то була мачора така велика, і вона сіла, на неї їхала задом. Швиня йшла у той боку, так як у нас до стадоли, а вона задом сиділа з відром пустим. Дощ падав, на подворку калужав. А эта швиня завезла ее по стадолу, як страшану, она бах и упала в калужу. Так мы смеялись. Ну, я про это тоже написала. Про вену написала, потому что эта вена то уже она так приходит не часто. Не часто она приходит. Человек опустится, и полгода нема. И, может, было так, что и год ниц не писала. И я и теперь не пишу так за много. Может, то есть там часом выдумаю себе, где-то напишу. Бо по-польску тоже пишу. Такие мои складанки, такие римованки. До сусіда написала віршик. Уже сусіда немає, он тоже писав. Слово кохання, такий віршик. Щебровська бесіда. У нас була теж, я отримала перше місце за цей віршик, і що у нас Юрка був Остапчук. Ну і акурат тоді було їм 20 років існення цього примаков за сполу. Достала перше місце. Старость, то був мій перший віршик.

życiu jak pojazd imczytca, a u pierwszym wagonie stara siedzieć. Nie uzabawia, da jedzie do celu i łakience twoje zastuczyć. Ty nie bój się jej, mój bratoczku, nie przyszła je na obkraści ciebie i pragnacie jej ty nie zmożesz, a tylko przytulić do siebie. Ty powinny ją w serce przyjąć i szczera pokochać jej, a ja na ciebie nie ostawić i będę sprzyjać tobie. Włosy pobieleli jak śnieg, nogi nie chcą chodzić i uśpienienie jeszcze troszczyć. Mila jest starość, pomoże masaży zrobić. Nie u zasiody posłużna jest mnie starość, tedy proklinaju jej. Czemu ty taka nieudziaczna, czego ty tak muczysz mnie? A potem, kiedy spać i lachaju, ja na ścielotce pobacz mnie i znowu ja jej przytulaju i proszę probaczenie u jej. Бывает и так, коли кости не вельми болять, тады хочется нам поспевать, а як музыка стане играть, за охотой идем танцевать. Старость и я подружились с собой, не скажу на ее уже ничего лихого, и так будем вести неразлучно в житті до конца нашего життя земного. Такий вершик мне вышел, перший вершик. Такие мои вершики, ну, попросту... Ну, може, хтось пише, може, такі більш філософічні, треба над їх трещі застановитися, а що там ходить. А мої тут такі римованки. І так, трошки прозой писала, тако, як ету про ету швекру, та ще про свого мужика, як поїхав мені по закрутки до Слоїка за луг, і не привез закруток, а привез мою двоюродну сестру. Вони там були акурат у Радуліні, відпочивали літом. Привез до хати і їхали трактором, і одно п'яна, і друга п'яна. О, ви подумайте. А тоді мені треба було її відвозити, бо вона оставила малі діти там у Радуліні. І я її ввечері, година 11, мусі, повезла її без права їзди трактором. Думаю, повезу, а що? Нехай плачеть мужик. Як він випив собі і заснув, то що я маю робити? Мушу її до дітей відставити. Ой, такі були справи.

0: Парадок, як я прийшла сюди. Ну, ти ще були молоді, правда, то... Ну, наш городок тоді мав кав'ярню, тепер наш городок не має кав'ярні. А тут була тут, де гмінний ощадок культури, тут була на горі кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я це пам'ятаю добре. Я добре пам'ятаю, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі бліточки. І пуделочка вішали у нас на гетум. І один був програм перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки... Скажуть, що радіо «Вензел Грудек», ну, то вже всі уші наставляли. То з почти десь там був, то надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, перший програм надавав. І там теж такі усілякі пісенки польські лечили. А вже пізно миєш підлоги, колись були підлоги у хачі такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шарувати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи бо вже вандрівки будуть, правда, так. Ну, помню гето. А так, таких розривків тут не було, ну, як молодий чоловік був, то були і хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусіда набудувала собою, як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося усе. Ну, і були сусіди вже тоді. І споткання були, і робили, і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. Вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту, ні знайомостів не завірають. Ми ще це все прозгати. Комп'ютери сидять у цьому комп'ютері. Мій внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має покоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що і ще сидить. Я виходжу до туалету, і він ще сидить. Ну, заглянути, йдеш спать чи ні, бо кажу, у мене тут гэты, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гэту вилучу. Ну, так.
1: А в літа нас зустрікає.

0: Барык, я прийшла на сябровскую беседу. Кошик з едою принесла, бо не успела з'їсти обіду. Місця усі вже заняті. Стільки сьогодні тут народу. Тут і бідний, і багатий. Наслаждається природою. Сіла собі на траві, розославши коса. Сцену добру бачна мені. Сідайте, хто хоче. Тут приходив мімо Сашка. Запросила я його. Дав він мені води чашку з колодця свого. Ех ти, Сашка Баламут, чим мене частуєш? Ти військовий дєтхамут, до мене ти не пасуєш. Почастую ж я тебе, ди водой покрепче, інакш глянеш на мене, і світ стане лепший. Як випили, прикусили, та й у тани ми пішли. Ноги болеть перестали, як заграли примаки. Як заіграли, заспівали, сосни вікові затрачліся. Волоси на голові дибом стали, мурашки на спині завелися. Грайте, браття, аж до рана, забавляйте словом нас. Не узабавиш вітать стане, а я з Сашком поздравляю щиро вас. Такі віршики.
1: Ще слова про кохання.
0: Ну, то було, то теж таке, таке. Коли мала я 10 лет, задавала дорослим питання. Коли ласка, скажіть мені, що це таке кохання? Добре я пам'ятаю бабулі слова, які я у головку мою маленьку клала. Кохай, дітка, завжди свій батьківський край. Я на часто мені так повторала. Кохай свій родний куток від душі. Нехай шніться по ночам він тобі. А батьку і матчі кохай ще більш. Ось так, як кохаєш самую себе. Кохай природу, звіров і птушок. І Бога, дітка, кохай. І усе вокол, що створено їм, і бідним завжди руку подай. Усе на світі кохала я, пам'ятаючи бабулі слова. Незаметно дівчиною стала, і правдиве кохання прийшло, як весна. І тільки тоді зрозуміла я, що значить слово «кохання», як бігла у підскоках з пісні на губах з коханим моїм на спотканні. Кохання цвіло, як пригоже, як квітка, а наші споткання чудові були. Поцілунки завжди над раном кончались, обоє ми бувамо кужили. Пройшло некілька літ, і поняла я, якого кохання бабуля учила. Вона з цілого серця жадала мені, каб правдиву любов я сама пережила. Час летить, і літи летять, і велике кохання минуло. І саправди, щоння могу я сказати, що я ще про його не забила. О, таке кохання. Таке моє. Та про то, та про що. Залежить, як, що там прийде до голови.

Ви слухали щотидневу передачу з серії «Спадняша родам. Місце, події, люди». Героям сьогоднішньої передачі була спадарня Кристіна Кондрусік з Городка, родом з неподалека Городуліна. Я, Анна Шайковська, розвітваюся уже сьогодні з вами. На зустрічу з черговим героєм серії запрошую уже про тиждень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Надмемна і Баразина.
3: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о Андрзею Почабуце, który споткався в Białym Stoku з тими, хто неустанне го вспіраў падчас побыту в лукашенковскім вензенню. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Кремль вцёнч выкарыстоўвае Мінск на шырокую скалу в вайне праціўка Украіне.
5: Та армія, не цэлы час прыгатавана да вайны.
4: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.
6: Prowadzone są w tej chwili prace związane z wzmocnieniem tymczasowego zabezpieczenia granicy.
4: Jak artyście z Białorusi odnaleźć siebie po wymuszonej emigracji?
7: Oczywiście od początku nie spodziewałem się w ogóle zostać w zawodzie artystycznym.

світанку, хай наш сон прогонять жаворонки. Клікну всіх я на веселье, та б со мною обач сели і гукнули: «Горка! Сябруки!»

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ліо XIV виказав вдячність монарху і католицьким супольностям Іспанії за прийом під час недавнього апостольського подорожжя. Так само понтифік ушанував пам'ять нових благословлених мучеників і закликав підтримати насельництво Філіппін після моцного землетрусу. У другій частині програми наші філософські нотатки. 14 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Лев XIV звернувся до вірників з традиційним розважанням перед молитвою Аніл Панський. Понтифік засяродив свою увагу на літургічному ривку з Євангелля поводле Матвія на 11-ту звичайну неділю. Гэта Боже слово дозволяє кожному слухачу розділити позірк Єзуса і відчути яку глибокую увагу до чоловіцтва, як відзначив понтифік. Христос, бачачи стомлене і знесилене на толпу людей, виявляє до їх щире спочування. Наступник Петра подкреслив, що Син Божий, ставши нашим братом, глядзіць на чоловєцтва і бачить пригнет, який знищає людей. Перед його вачима повстають рани воїнам, пустота сучасного споживальництва і сім'ї, розбуреної злом. Пан добре ведає людське серце і клопотиться про його, бачучи супольність, подобну до овечок без пастора. Менавіта тому Христос присвячає себе людям як добрий пастор і як господар жніва, посилає работников на ниву этого света. Головной задачей таких посланников является обвещение надеи сярод смутку, деление любовью там, где пануя галеча, и мацаванне веры там, где пануя недовер. Эта справа евангелизации цалком безвыплатная, бо каштунность Божьего дару переузыходить любые человечие мерки. Миссия потребует широкого служения наименьшим и бедным, а так само рашучей працы деля справедливости. На закончении Святой Отец закликал каждого молиться об новых работниках и попросил заступництва у Наисвятейшей Панны Марии. Після молитвы Аніл Панський папа виказав глибокую вдячність Богу, королю, біскупам і усьому народу Іспанії після свого апостольського подорожжя в країну. Звертаючись до шматликих пілігримів на площі Святого Петра, Лев XIV відзначив ентузіазм і побожність місцевих жихарів. Особні слова були адресовані монарху і духовенству, які удільничали в організації подій. Свой зворот понтифік завершив благословленням на мові країни. Нехай Бог завсюди благословляє Іспанію. Апостольский визит на Апернейский полуостров и Канарский архипелаг проходил с 6 по 12 червня. За эти дни Лев XIV наведал Мадрид, Барселону, Гран-Канарию и Тенерифе. География поездки охопила как континентальную частку, так и островные территории. Программа этого подорожа была надзвичай насыщенной разными встречами. Святой Отец имел разговоры с королевской семьей, керовництвом краины, парламентариями, иерархией и молодью. И он наведал социальные структуры, доброчинные организации, пенітенціарної установи і молився на ружанці у кляштери на гори Монсеррат. На закінченні візиту папа означали відкриття самої високої у світі костільної вежі Єзуса Христа у барселонській базиліці Саграда Фамілія.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: После сегодняшней недельной Марийной молитвы Святой Отец пригадал имена христианских сведок, обвешанных благословленными в минулые дни. Папа назвал европейских душпастеров, которые остались верными Христу до самого конца. Это децезиальные святары Вацлав Дрбола и Ян Була из Моравии, а так само Ян Сверц и 8 поплечников польских святаров Салезианов. Усе яны были беатифікаваны як мученики, бо стали ахвярами тоталитарных режимов. Напередодні у бразильском штате Мату-Гросу до ліку благословленных был приличены Надзарена Ланчоте, римский святар и миссионер. И он так само принял мученическую смерть, бо у имя Евангелия мужно оборонял самых бедных людей. Святый Отец пожадал, каб приклад и заступництва гэтых отважных сведок подтрымали сёння миссию святару и усяго костёла. Асобна папа звярнуўся да жыхароў азіяцкага рэгіёну, які пацярпеў ад прыроднай катастрофы, запэўніваю ў сваёй блізкасці насельніцтва Філіпін, якое некалькі дзён таму пацярпела ад моцнага землятрусу, сказаў святы айцец. Ён дадаў, што моліцца за памерлых, іх сем'і, параненых і ўсіх, хто пакутуе ад гэтага разбуральнага бедства. Пасля сённяшняй малітванёў панскі папа звярнуўся да рымляна і пілігрымаў з розных краін, асобны святы отец прывітаў чальцоў міжнароднай камісіі па дыялогу паміж вучнямі Хрыста і каталіцкім касцёлам. Ён пажадаў, каб іх сумесныя разважанні дапамаглі ўсім узрастаць у супольнасці. Названая рэлігійная суполка з'яўляецца адной з асноўных пратэстанцкіх дэнамінацый у Злучаных Штатах Амерыкі і Канадзе. Яна нарадзілася ў 19 стагоддзі і сёння актыўна дзейнічае на карысць хрысціянскага адзінства. Наступныя цёплыя словы былі адрасаваны гасцям, якія перасеклі акіян для сустрэчы з пантыфікам. Сярод іх папа прывітаў пілігрымаў са Злучаных Штатаў Амерыкі і звярнуў увагу на вернікаў з Нью-Джэрсі. Таксама прывітанне прагучала для прадстаўнікоў школы Найсвяцейшага Сэрца Карлтон, якая дзейнічае ў Маямі, штат Фларыда. Святы Отец не абышоў увагай італьянскіх пілігрымаў, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту канфірмацыі ў дыяцэзіі Берхам. Асобна наступнік Пятра прывітаў чальцоў супольнасці Дом Марыі, якіх ён назваў юнакамі беззаханны. На заканчэнне сённяшняй нядзельнай сустрэчы папа развітаўся з прысутнымі ў простай і вельмі сардэчнай форме, яго заключныя словы былі напоўнены айцоўскім клопатам і цеплынёй. «Жадаю ўсім добрай нядзелі», – сказаў Леў 14.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечым, здаецца, калісті, мы нешта верылі, здаецца, калісті мы верылі.

Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.